0: ko e TNT Sport ki he weekend ko te vita maka.
1: Ate te pas.
0: Te vita ko hafo tutu ki te polkala maa ki he weekend.
1: Alo pina reite ka o kore ki hufanga te pena ko eta pera pera pera kuwai mei koren. Pa e faha siu ke ka fo tutu ko ki eta rase poti he ke he fini. Utu e te ta kapata kpe NPC, ki ke ola korea. Et pakai ola pe kwepe fanki tau, ki he tau e papeli ane, fanki wanga ke ke pe u amena ke pai pena o spai. Tau koma e pe ki he fanki tau heno ole kwae tengai tau lahi uke ma uke sena. Ina kopa a kita imi te tasio de tau kwa ola pereki. Uti kwa mea rai te tasio kwa ola pereki, buhe te kofi he tau kwa tonga uka kwa ola pereki te itai. Kako e ola kwa NPC te itai, kwa te kwa tae no hiwa aini. Au te ope whitakai tātas me ni kwa whāni ma ke wāno a peo pledi. Au ka lani kwa tōu whā ke whāno a manua tū. No whren kwa tā hiwa, uua counties. Nina pēri kwa tōu whā, ni wataha a Southland. No whāpa, kwa tōu rua ke wataha a Otago. Kwa wringa tōni kwa samapō ke tōu whā a Waikato. Tōk pēi, ma whā ke ni manua a Taranaki. Kwa tau mā ere fuke he uke ni teita tau a counties pia mō no whreni. Sen ta ke ta wen ta hua te ma ne kaun dise ko ye asila ta ko me ko ko ko ta fo mu mu hanga te una ta pe mo ho te ko ko ha ma ke ta wen deita ko ta si lai
0: ko tu pe e ta si la ko hinga fa ma ta u ki kan dis te vita ka pa na ta u alu ko hinga na ta u alu fo ke hu ke ko si o ta ko ki no frenio na wi kuna i ko asila fa fo ki ma ki kan dis aya I ha ureva a timi ko ni ki kandis o na tau ki ai he kute tau awe e taha pe a home game ireva a tau hoko o pe ana koia a fotutu koia e keimi kamoni fok te vita mea ya kuta e iloa na to e ha upe ni a hokspeia o aluia pe a mo sila kake kupau pe ke pehe a va inga e te vita ko hui pe ka ta hoko atu pe i e tafa ko ni e tu ko ya NPC pe a pehe fok ki he supa ko tuang e mai fok ki he poate ko ni unioni ko an musilani o ku ikai ke mau ha tupu ia i he fiau hiko ni a NPC pe a tatau pe mo supa ko no ui nga foki teke sio ke tau ka ki toia ha kakai ia e o sio tau ko mea lo pe ni hao no o mai ko ia a i he TV ke tau sio ai mo mea pe taha ko kakai pe mahalo ku o sio tau ko hui nga ko ngahi tiki te ko ni nau whana o ku vainga ku at pe na uo ureva o sio vainga i te vita o ku holo au pito a sio ko ia ki he ke fi auko ena PC ta ta bemo supa i o te vita pa ko fu more ya ko ni na fe un amore ta un ni mo no miliona ko fu more la hia he winga ko ki te o ka kaia pa tu ku vahe ata mai ki vahe ka oficiale vahe mo ha mo me ko to fa pa anga ko to o sen ko e fa ka ka u ire mane tu ko ni ki ka ha upe ko fe ha ko ha ha founga ko ha ha founga ka ko me bene ta o ko no fo ko si o ai ko ku holo i unioni nu silani holo mo asteria holo ka to mo pasifiki ia ko no uinga ai ni te vita ku yai mo na unga hitimi ali ki agina dol ma to ko hiri ne yo pe ai me ali ki kana ke mana ko ali ki ta ni me ko ali ki ke mana ko ai o ku te shore va ki he ka ki hatimi ri ki a afrika no fo pe afrika union ata data pe no fo afrika ia te na no fo na to tau he hau ko hinga ko ki hato hata mai ki to yo va inga a ke he no no fo ma o e kakai la lahi o no fo pe union ni ko u hinga lahi e usi o aku ko o ku holo ati me olbergi te tau pe mo aseria pe amo nga he fo nua o ku riki ma mani e te vita ko no hinga ko e ua ko shok tau holo ta to i ki apito olbergi fo au fo bito ia e ta fa aki ko ia e te vita kai ke ma o nga ka kangata le dei ko hinga ku ua ta uriki pa tau to union ta tau pe mo aseria ko mea e ko ku tau sio ka ko fu more ko ni ono miliona ko ni e fiu fa kakau kau ila he poate anusani pe anga fefe he kai fo ke lava ke tropu ena PC pe tropu pa mosupa he kai ke lava kako te la tau sio ko ki ai pe anga fefe hato e mau maha pa anga he kai te hoa kakaia ki malae o si o tau ai totongi e na uo ki malae o mau ai se niti ko ke fae malo pene mo no mai ko TV ke lava ke tau sio ki ai e te vita ko anga ai ku sio atu ko e vakai ke tuu ko ia Akapulu Unioni tanimi kuo manako ange riki ia e te vita pe mo mea pe taha te taha ko atu ai pe ko hui ko tu ko ia Unioni Tasi o ke te si koni a spring box pe mo wala pis i he wit any kon a to o si te vita mahalo talu e kusio a kapulu te kai ke usio hata u mau lalo pe he e te vita ai foi va inga koni he nea o o toe a minite hongo fulu ku tori o ku turi e to ko ai a wala pis ki tu a pe na toe to ta tol o toe au pe o toe turi atu a mo to ko ua o na to to ta ta ai ko to ko fa na turi ko me ko fa lolo ma ko lo tonga le le ko ta u ta fe ta u ka o mai telefoni to to o ke fa ma u ta la mai tu tu uni ko ki ai mo ha te ke si o ha ha ma ma u la lo pa pe e to pu anga pe holo pe mo mana ko a i unioni i fa hinga me a pe ni ka ke ta u la ta to pe ko ha na telefoni mai ki fa ma u te vita e ko ko nga me a ke ta u si o ko ta ni o ne hanga o fa tu pu nga ai holo ko ia mana ko a o i unioni i nga me a pe ni e te vita ka pa u ia hata ha ko ko ko ko mate re va ti ma o ia a to ta ha ko ni a ko ne ko hanga ko e si o ko mo va kai ko ki ke ne pe a ti ma o o ku to to nu ko fa ka ma u ku ne pure e va inga ke ne ta la tu pe o ka pa u ta fi ma ri ke foi ta ta o ko e pe ta fi ma ri ka foi ta ta nga ta ko fa ma u o fa tu tu ni me lo to ke ne ta la tu re va ke ti ma o si o ange ki he pe na to to nu ke tata o pe ikai sio ki he sio koia ka ku ikai ke lere pe koi me ai tu tu ni mai ti e ma au ikai ka ke tu ia ke pe o ka ke kau ia faka ma au ko faka ma au to tonu ko ke ne talatu ki ai ke sio he pe na no ko ne pulu ha mo ha koia ko ne ne a talatu e tu tu ni o alo ne dai mi ia ke tu tu ni mai ti e ma au ia me o lunga ke ngai me o ka leva ke ke sa ia ke hanga o sio ko to tu pu anga la ia holo ko e va inga ata magi o hakeke foi tawa ne wala bis pe amo mo spring box ne one malo he wala bis ko fa u a ke tol wal kana e taimi ko na tahani ma tahani ma te vidam he kamata anga o alo to mi te hongo fulu ku alo e ti mi a seria taki na na a tol fitu ma hal tol fitu na tol pe na na tol o fiha ki he ki e taha fitu pe a seria se o turi ko to fa turi kai i pe spring box i ai o aluha ke koe ai kai o tolu walu ke wha ua te vita. E o ka pana to e ta taoa a Afrika he pulu whakaosi e fo i e ka hiri koe nana tahanima tahanima vai nga maari e mone a seria e nau whakawhi paki i koe ia e futimi haua mamani e te vita. Ka koe kutala tu pe ta ua ko he ni ku holo i unioni ko hono uhinga he ku ta uriki pe uriki mo a seria ngai fonua kotoa europea na uriki ku lahi yang eta ni me alo ka te se ke tau ai woria foi sem final ko ko ta final ko ai woria ba mo a Newcastle ko ni na fai i den paga mini ti pe ta ta ha ku o se fu ti kite ia mini pe ta ta o se ti kite no fa tau tau si ore va ki ai tau ma wa e ola ta mai re va ku more union ni a ke ono miliona ko ha re va me e fai e ke hoko atu a supa e ke hoko atu NPC ka ki te hapa anga ki whalele ak te vita ko si oia wakai ki te whako ni te vita boi mea pe taha ko uhinga ke ta hoko tai pehe i unioni ko e ola ni koe a tau koe a fi au hiko a mamaloa a rugby tournament ni he wike ko osi na e maalohi a vaini ko whaua i he mai ange ko e wahiwa maalohi maurisi ko ni mafitu he timi ala pahako taha fitu maalohi a hihifo ko whaataha he timi a fuamotu ko e tolu pe malo hele wa ha te hijo he timi ko atolo all boys a ha te hijo ko tolo fa tolo all boys ko en lima ta ko tro ale wa ki he weekend ni te vida ma tu ku hike fe au hike mara ko no kala ka ani ko i a candis te vida ko tolo tro ke he weekend ni ko mara fika ula ki ta wa tolo a mola pa ta mita hawa pe hi fore wa mo ha te hijo i he taha fa nima ko e mala fika wa ta ure wa ai maurisi pa mo mai ange he taha wa a e fiafi pe a hoko rewa ki hi e tau a fua motu mo vaini i he taha whani ma koe tu uia a fe auhi koe a ai mamaloa rugby tournament ki he weekend e te vita pe a hange koe ni koe o laini ki a fe auhi koe ni a timi tau taha walu a tonga a timi whakako na lotonga i nusilani na uraki fita uraki fok mo timi ko ya a New Zealand Papelian i he wike ku osi i he tona ki te vita na e iku na he timi ko a Papelian e aki a tim frako atonga ai kai ko valuhiva ki henoa ai kai valuhiva ki henoa ka ke mana tui ko papeli ane ko to nga filia ko anusilani en atimi frako eh to atimi frako anusilani New Zealand school boys pe to ko ta mai ki ko ya ona hu mai reva papeli ane ona tau motonga to na ko si o malo papeli ane ko valuhiva ki henoa Kata usia tuleva, fapotopoto peke ue tau ia pa mo timi whakaako. Kata uleva timi whakaako ia pa mo Australia, he uko osi, kata ue pa, aia koe koe weekendi mahalo kai ki uma upe koe ahoni pe koe toko naki tina fitaulaki ai atonga pe amu haamoa e te evita. Koe hangai au sio koe ia ki he tuu. Pata hoko mai ai pe ki he olopereki. Mahino foki kua ui, a skuati kone olopereki, ke na fitaulaki koe mo Australia, I he tona kahau, a hongo fulu te evita, kuia e tau toko fitu tonga o kunau kauai e te evita, I he fou e ti, kuia tau kei ah, kuia I pa mo pasilio tosi, pea pe he foki ke a friselo pa mo a lakai, pea mo tupou wa ai, eh? Pea o kuia I lewa e tau foki toko ua he tau tua a, ai ako mo unga, pea mo fehi a fili agadofo. Ko tau toko fitu tonga ia kunau I he timi, Ie tak to la so ka kaupeti he sio ko ke va inga go ni fuck my free share o va inga he fika valu eh o va inga he fika valu I he fea hui NPC ni he ana to go si o imagino o ko ke a fe unga petanga tan ke foki ki o pelegi ko ya o hange pe ko unga ko nga me ya ko ta to o ko me union ni te vita ke we ni ta na ke tu ka foka tu ka o lau pa ta to ki ho ko tu ki he li ki te vita malo O kutapu kekelele koi mua kai muia ai foi pulu. Koi liiki o ngofua e sia tainimi kutau alu. Lere fukautama i mua koe oia whakapapakai ta toki alu pulu ia i mui. Eh? Na e tapu au pito oia ko o lere au i mua he pulu ka alu pulu i mui kutau te aia. Sia ka tainimi tau alu he matu ke mea i liiki. Te tau alu benton ke tau alu katoa a liiki ka tukuange. Koi matuka ka liiki ka pula Australia. Eh? Pea kusai ange ia, he anga koe ki sio mai. Ai poate a mama ni ki ngai mea pini te vita ki whaeha whea ko aki. Ka fu fokat malo.
1: Okay. Malo te ka maha ka hanko e koe lau koe ko maha kumi tumi ta iwa pia ilo kia kua hana koe lau a teru ka mena ki maha telefoni. Hai o poa kine tuku ma telefoni ki koka maha.
0: Kwa fuke tau ilo I te vita te ko tie ma au na hau koe ni telefoni ko ia pe ko hataha ia kau whae a ko a ngai timi a ngai mea pehni te vita. Kwa ki tau kei ilo a mo o ni e te vita. Ka ta hoko atu ki he liiki e te vita. Malo.
1: Pe liiki ta pepe malo he ku timi. Au putai koe na koe koe tau fini a re wano ke to rona rusta o pepe o. Ai ave timi a teita. Tau koe timi a teita. Timi koe moe mea night. Afa ke ua ua koke o. Tau kata tau huta te fokto ta tau ki o hango lau kona halalo ua. Ao si ka koe koe ae si o koi maari e pe ai printa si e ua ka la vea. Ma si ka koe koe tau fini. Kiki timi vame po. Kame pe uko teita kone. Tau pe koe puu.
0: Ko mea pe taha e te vita ko tāna ki atu ke mea koni ku ke lawe me koi ki ai he na ostaratu pe au ki mua koe etmosfia koe ai va inga peni ta tau pe unionia mo riki koe whakitim fo koe unau alu hake koe ki hange koni o hau koni ki kuata whainolo ai tolo fini koe fu mea lahi ia koe etmosfia kao vela ia paku anga pe he tamaki te sio ki ai Kau malo hiko a lusta ko he tolo fini ka tau pehe. Ka pao na whaike hekeha pia fo iua pe fo I tolo. Lere ka ia wa a tolo ngo fulu. Malo pena toi tata ana tolo ke nao hake ke he mea. Moni ho lau. Neonga nao wave te kai ki na wā unau tolu ke whahinga vela koe ku mahoe sino tangata he taimi pehe e te evita he. Koe, ko te sio tu lewa, mahina lo sta aia, hena ko osea lo sta aia unau sila hoko hoko tu ofa. Pa koe koe ki tae nau kapteni ana tolu, na ka uia he timi koia, no hoko hoko koia, ke isi e ki tama aia, hene hu mai koe o kau he timi alu sta he taimi koia. Pa mai ko ni gita ni meu pos na os maheni na do ta ko na fai nolo ana wa ko ni pe mo hange pe ko ko ta ko ni a ni ka so lo ko ya pe mo ya mo ti mi ko a me a a mo i ka pe mo mo ti mi ko ni ani ko na hau na na na fai nolo ko he wi ko he wi ke a da fai nolo ko ta ko si pe mo ti mi ko ya plus pe ni Lava he kita mai ke ni hanga read ke ni ene si o holoko e ngai tafaki o kuton ke fai kia va inga pane hanga ya faka kakato a me akotoa e te vita kak moni befo ke hango lau ka pane ke ave a kapteni ko ya a timi ko ne taha ki tua te tau e maari e va inga ya kako mea kako kutau si oto koe ki ai e te vita ko fai mea nau fehu ki ai pe ko hamea na tarifaki ai e tau mahalo pena e la vea Pakapau na lavea pea nofo ai pei tua, ko tu au na meisai pe. Ka te hu mai fokia, o te sio, te hu mai pea, to e lavea, pea tu au ki tua. Ka koe anga ia koe, mea o mahino, koe ki na wao ke whainolo, ka whainolo, ngo timi koe, whainolo lusta ia pa muniu ka solo. Sio ke heke lusta, mahalo kuia tau toko fiha ai, he timi a lusta, e te evita, kuia tupo uai, kuia mo to ia, eh? Pea, ke tapsi ore wa ki ai pia tata upe kumaha koe koe timi koe a Newcastle koe tonga pe taha ia frisero ai kula hifo ke masi koe a frisero koe na kutau i heri ki i he masi ikon i kuhe olpere ki ai ngota ma koe ya kate si ore wa ki hanga tu koe ai wa inga te vita pia koe ku eke tu pe koe pehe ko fe e malohi he tau koe ni a Newcastle pa mwea fainolo e te vita
1: Eta ko pahi a eta rimo ni hala. Aga te fo te mui be ni kaso nai.
0: Oia.
1: Io. Kala la pe ke timo.
0: Kapau te ke pe. Oia, kapau ke pe te ke i niu kaso. Te no fat pe au helusta. Ko hinga ke tama va va pe o te da, Ka ko no mo ni fetaula ke mari. Pa ke mantu ke ngo kapteni lo ua ke ngo re o kolo lo ua, ai ngo kapteni re o kolo a lusta. Pe pe ke re o kolo a niu kaso lo. Ko ngo tangata na tuu. Ongo tangata faka osi ia koe o na malu i koe a fonua honau kolo pa toki au hange pe foke a spoti koe hange koe koe kirikiti mana tu koe mau koe spoti foki koe faa mea koe ni a kau o koe ni o ako pātere e te vita te sio ke hange koe iyo hange koe kirikiti o ngau sio koe tama koe oku ta oku malumu kune hanga malu e kolo Aia koe anga halaini fufo i pulu koe alu atu. Teise ke maari e koe anga koe na usio ke spoti. O tatau pe mo aga pulu. Koe tama reo kolo, koe tama whakaosi a koe, kune malu e kolo. Kune hanga malu i koe a kolo kuna uhau mi ai. Koe tama, teke sio ke maari e koe. A nofo koe kau tama koe. Matu ke ke hana umea e fai koe, mea ka whakau kau i benga hi mea koe a elelei. Whakaluku fua ke anga koe. Kake, ko kapau ko te ha me ke tana ki mai pre tana ki mai ki mua ko lava e tapo kam spoti ki he ahoni te vidi
1: ma tu ke ga ni hangali ha be ho tim ki te tu hani mane na win ni ko tu kon a ni ka so na wo ro ki win ni ta hi va fitu ko ya ve fitu pa na u ta ma ki mua ke wa fe wa ni va ma na fo Ako tui pe hanga o lau koe koe rūsta ka kia, koe apse tie, koe koe timi ka hawa pe koe, kuma ponga aua, koe tau siwa pe maari, ka kia, kia ngai siwa pita whakon teta, koe tika koe malo.
0: Iho, ko wha malo atu. Toi whakawhai pe motau tani tatau i ke kau, ke mo mea mai ke tau programa TNT Sport, i taimi tatau pe i he wike kau, ka mo mea malo.

Tau kore he ki a ongo i wahala atu pe a mui kautamea. Kena o le pasi i pe he, ka he hoko atu ke polo kalama ko i a oku hoko. Ko e polo kalama ko i a oku hoko, te tau whai hawa po tala noa ki a whina tau la veu ki so. Tau fie fia ma pe foki ko e uhi ko e ni ihi ho tau kakai o kuna o whai ai hiki whonua pe a muenga ki e ngai whanua muri. Whakahoko ai e ngai whenga ako pe anau tau foki ki tonga o ngā we i ho tau ki i whanua ke langa hake i he ngai ta whaake ke he o tatau pe i whakalaka laka o e anga ko ia mo ui pe a moe tu unga whaka ekonomika. Ko whiwhia ki ta tali lei ai pe a mo whawhi ilo aki atu. A e taha kau whiwhi ne ngā we mate aki i he community i tonga. Ka koe founder fo kia pe a mo e tare ki ta pule o e MRM Foundation i aos te le elia pe a pehe fo ki tonga. Pe a koe whawhi

0: Ko tau tai mi kua toi miniti e ua walu, pia hoko ai honga fulu, polo kalama tutua e ni ahina, oku fiefia ai ai tutua ahina i he fefini, ke ngawe aki ai whainga maari eni, ke whai a whakapota la noa ki a Lydia Vea Simpson, oku ne whaahanga o tataki atu ai tau polo kalama, koe hui koe ikuna i he whainga ako, ki he toketā filosefa i he mala e koia o ekonomika me he university koia a mesi i he mahina ko toki mari watu. Ki mua pege tau hoko atu ki he whapotala noa pia moritia o ko tatale lei foki a litia i he fiafini litia Simpson kai o maa foki a e ongo kaunanga koia o ku mau kaunga kau whakataha i he fiafini ana taulanga o kai o maa foki a Kuentelina Tanginoa, tatalelei ki moua ki he polokalama tutua ahina i he fiafini, ke tau kau ngā kau whakataha pia moritia. Malo e tau mao ae fiafini e kau fefini.
1: Malo linta, malo e tau mao e fiafini.
0: Malo.
2: Malo e tau lava.
0: Malo, ka taki peri tia ke ta kamata pe mua me he uhinga, pe a moefounga na ake whakakau kauai, ke ke ako toke tā, lolotonga ko ia, oku ke tau la langa he makawhetori aki. Kai ngā tai, whakalere o e ko sirio ko ia e kakai whewhine o nusilani, pea mue ngā he ngāwha ke he ke he pe, pea koe tau he paanga whokoi a sosa e tiri a whakatonga, pea moto e tauhi, toka ngā i pea mue whamiri.
1: Whātulo ai pē mahu eiki mō ngai tu unga kotoa u whawhatapua. Ka atā ke hoko atu e tapo o talanoa, mā lo au pito linta, pē a whiawhia fauki he kauheni a kuenterina pē mō ana seini ke tu tawha aki, i he tā mō pōpō he whiawhini. Pē a whikau aki koni mō e ako, nai kai hapalania ke toi whai ha ako vai vai linta. Neongo koe ka veinga au te whaafifiri pe ki ai. Ka ehe wanoa taha walu, ne ulele atu ai o ngā we ofa i kuki ai lani, koe vi esa e minu si lani. Ke fale i ke policy mo e whaule soni ai Tertiary Institute a kuki ai lani. Koe ka inga koe na aku nofo ai, koe ka kai pisi nisi. Pena nau kore mau pe ke wanga wha umu e nau ngai proposolo ki e kore paanga. He ngai tokon me pure anga kai pe he foki ke ngai ofisa whaka ampastoa. Pea koe taha e kore na e whai, na e tala mai ke wha ue polose ki ke laka he miliona. Pea koe polose ki e ni ki e Green Climate Fund. Pena e i koe polose ki, O palani ai ke whakafo owe lingi anga veve ai whonua. He koe kakai koe ni ana nau kore whau poloseki. Koe kakai a oku nau whaina toi recycle i kuk ailani o laka ke pese te ono noa. Pea i hoko mai koe na COVID na i motu hi ai e palani ka kua fuulahi e ngā awe na e whai ke me ani. Pea koe ai i he wanoa wanoa nai pe ofi ki ai. Ne whanonga te ko sirio e ka kaife fine taonga ki nus, i Nusilani ki Palmerston North. O whaka uri holo ai ki mau tolu he ongo maatua. Pe i e aho whaka osi koni e mau i ai, na na ave ki mau tolu mau mau mea tokon, au lave i ai, koe palo o fesa eni, pe a mohono hoa, koe palo ofisa moe toke tā, sesimani havea, pe a mo palo ofisa palatasa havea. O talanoa i ke palo ofisa e ngā wena e whai, pe e lawa haa ko toke tā, o makatu unga he ngā ue koe ni. Tuai e kemo, ai ngā ue a palo ofisa, hono tu ua ki takai e fine motu ani, o tari mai e tangata ekonomika e kau Māori ko Professor Matthew Roskridge, o ne supervisor, pea whai whanonga mai ai e ngā ue o lava kakata o no CVE i e mahina kua osi. Ko ea ngai a whai whanonga na e whai linta.
0: Thank you. Māori e whoki e litia pia o ko ngari ngari ko e whainga Māori e peia na e pau ke hoko I he halafono ngā hangi ko I ako whakatala noa. Ka ko e ku whiwhiri litia pena e lava whewhe he funga ho o ma ho o lava o ikuna ko eni I ho mata I tohi I he funga o ngā he ngafa kotoa ko eni o ku ke kau ki ai.
1: Ia mo online taka ko e talu me e ku feinga ke le sisita o au ke ne ose ai ako mo e lahe ngai whakawhi a tungia ke e kehe. Kana e mahino ke a te au me whakaawa e palofisa havea ai matapa ko e to ukupu ene o eiki. Pea ko e mahino ko ia na e falala mo lavai ai feinga na e fai. Pea koe ua pe fōke me a, koe alo ofa ai eiki o tonge ka veinga na e whaike ai a kohe kumana ko. Koe whanonga lo o loa mo lahi whano whangata a, ka kua pauke mā lohi e te fifilimo e te fie ilo. Pea koe taimi koto a pe, koe mea ia he ikai ai ke holofa e te a ko, koe te fie ilo. Pea koe taimi koko mā wai, ha ilo ki ai pe tupu lake te ilo, pe e hoko hoko mā nako e pe e te whinga o au ke ene lava.
0: Mā hino lelei au pito ai uhinga pe moe whounga ho a kori tia, whewhemu a ke u oatha tau ki fo I whakawaha mapahe, pe a tau tok fo ki mai, ke ke talanoa mai pe koe ha ai me a koia na ake ako ki ai.
1: Mandolin tau.

0: pia me ntonga aene, pia mo e tātai miko o se miniti e hiva me he hongo fulu. Ko e taimi fokieni ne anga maheni aki ki e taupolo kalama ko ia whela fuaki. Aia ko e whela fuaki o e wikeni o ku whakahoko atu ia i he sipoti pe ko e wakai me he tapa i laine. Ko fia fia fuaki i he fia fini ke whakawhi iloa ki atu a e ongo whakaafe o e fia fini. Pulo no fifita ko e parestenia o e akapulu ko ia a vava o. Pea pefoki ki a lo sana vao lātu, ko e pule ia o e kawholau ko ia, o kunau lava mai ki Nusilani, pea mo e timi tautaha valo ko ia a tonga, o kunau hien foki ko e uhi ko e auhi o kunau kau mai ki ai. Hili ai talanoa ki e ongo whakahawhi ko ni, e kau mai ana iange a manufotu, kau maa foki a hengi fusitua me he Riki, ke whai hawa pō tāra noa, ko hui koe ngāhi tuna meni o ko amanaki ke whakahoko, pe a pehefoki ki he amanaki ko ia ke whakahoko i hui ke kaha o a e whaumanatu e kakato e tau e whanoa o e akapulu Riki a mate maatonga i Nusilani. Kai ke? Fifia ke taltali leiki mo ua e fiafini, maloe tau mao a e fiafini e losana, kai pehe foki ki a puluno.
1: Malo tau moe tapi.
2: Pa tau tue lava.
0: Malo, pa kou fie fia ke tata lenei ki mo oke polo kalama pie mentonga. Lo sana ko lave ipe ku ke sai peko ku ke inu silani. Ka tatou mua vakai mua he ki he lolo. Ko hui ko fe auhi ko ia a vava u. O ku lolotonga whakahoko a ipe a puluno o ku mui mui iho mo tuna meni e he ongo ongo sipoti ko ia a e fareni te vita maka pe api hifoki kia te vita pasi. Ai, akapulo ko ia avava o wha maa whanda mao pe ai wakai atu ko ia ki he akapulo avava o ka te ufoki atu kia te koe e puluno ko tui koe fufua taimeni ke kau mai ke mao pulo kalama ka taki mua ka ke whakawhi iloa ki mai pe koe ki e tau kau whana ngō pe atato ki hoko atu ai tala noa ko ia ki he omo tuna meni ka taki.
1: Nalo au pito e mao e whaiga maalie pea kou tui koe koe whenga maari e ni o ku tae amane kina pono whakaa o mai ki a matuani te whahoko atu ha ki o kongo kwa ku loto ke uwhawhiloa ke tuau ko puluno whiwhita au pea mei whungamisi pea mo palareu i wabau pea koe pae steni whoke au o e wabau rugby union ni a e temi pēne taha toki kamata pēni hiri a ngahi mahina lausi mei ai i he hiri ko ia ai whataha AGM ai komite kapulu a wawau, Rugby Union, pia ne whiri ai e he ngahi kalapu e taha taha,

0: i he wahe whanua, ke hoko e motuani, ko e paresteni, pe koe sea ia komite ka pula wabau, ki he tau hoko hoko eni e whā. Pea ko ia koe hangai koe kulau ki mua, koe painga maari eni utai amanekina, pea koe fuafua taimi eni ke u hoko atuai, a he polkalama koe ni, pea moe pia mentonga, i he ngalu ea pea moe o pepoke.
1: Malo pito e puluno ko lave i peku o mo whalaka atu he vae ua ko ia o e round robin eh? Ko ha ai tu u ko ia ngai takai o kuto e puluno.
0: Ko e tu koe taimine mau te auhi i he wike ko o si ko e lava ia e takai hoto no fitu ko e mau te auhi. Oktoi lewa e mau takai e wha, aia ko e mau round robin e wha, pea ka hiri ko ia, te pao hoko ato e peke kua ta painolo, sem painolo, pe mo painolo fo. Ko e ne tu e taimini, au se te mau pe au i, te mau pa painolo, e aha ua taha o novemba.
1: Koe ka inga foki koe he whatawhata mā whanā koe inu usilani. Koe ka umamahiwa inga atu he. Pa koe nau nofo nau toko mei api o whanongo mai pōni, os pa amna toke nau whanongo atu. O ku ui maha ki itimi atu ane ki vare, o ku ui maha ki itimi a alongo mapu, he? Ka taki puluno, ui i mai e ngahi timi ko ia o ku kau hefe au hike me at ki ai kau whanongo. Sare si kau fusi ia moe otu.
0: Ko hiri e whataha HM ai wapa u rugby union, na whiria i e motuani ke hoko koe palestini o komita papulu, ne tala fatongia re vai komiti ke le sisita e ngahi timi ko hi ko te te ko ia ke faho ko fe au ki ne le sisita ai e ngahi timi e tata pe yai pe mo ngahi kalapu o ku nei kai ke mau fa nga mari e tu pe me ngahi uhinga ke ke he o vinga fe folau aki pe folau te ni he ka wai nga i tori foi a kau pe mo ngahi uhinga ke ke he pe a ko to e ngahi timi tata ko ni
1: Mahalo oku ki i Palapalema e neti a vavau. I vai vai tama e Starlinka vavau he e fiafini e losana. Kore ka lavu ke toi ki i whakamahalo hi i angi Starlinka a vavau. Ki i motu mai a puluno i he fiafini. E losana, ko tui pena lava e va inga a e whanau i he fiafini.
2: Koi a lita, ne lava li lei e koe nau vainga hono wā ia nai pakahoko i he ahoni i he hase a tahataha. Aia na nau vainga pia mō tini koe aha a moa.
1: Koe a koutui peo ku motuhia mai ai laine koe a apulu nohe fia fini. Tuku mua ke tahoko atu ki taua, pia katoki o takoe sia nā eni o ku toi hu mai pei. Puluno?
0: Io o fefe tai mini.
1: Koia, kona ku ngolelei mai. Hoko at koe.
0: Ok. Malo bito koe tu koe nea tai mini o kei timi a rei mātua, a laufuri, mataika, taanea, tuanekivare, talau, polonga, longomapu, kameri, timi maurish ke lana, pet mo timi e lotolu. Koe timi koe nea lotolu, koe iloi wae ni tō lahi, koe ke nau mea, koe timi na haie ni timi a lotolu, koe ke nau hufo o mai. Koe timi koe ni, oku iai e tia e kolo e tolu, oku iai e makave, oku iai pia mo utui, pia mo koa poki.
1: Sai, mā loa pito, e puluna ho tuku mai, he kulahi a hono whanongo foki ai kau whanongo i he tuku at koia e ongo whaiongongo sipoti koia ai whareni ai ola koho mou vainga mo timi koe alo tolu pa kulahi ono whakawhehu ia mai kau kai foke ilo he ongo tama whaiongongo e koe nipe koe lo tolu koe timi ia a fe ko fe a timi koia alo tolu kau ku whama alot ke te koe ho tuku mai i he poni ai takoe koe timi a e tolu e Makave, Utui,
3: Okoa.
1: Pea mo Okoa, Koia.
0: Koia.
1: Aia koe halewa tu Okoia ai te pile i he taimini e puluno?
0: koe tū koe te pili lau poi ni, hiri e takai ko no fitu, i he takai uraki, takai ua, pe a umai ke takai hono tolu, ne kamata lewa ke mafuri furi lewa tu unga te pili lau poi ni, o whatatau ke ngahi keimi, i he wini, pe a moe lus, troa, i he ngahi tu unga koia. Koe ne tū lolotonga koia, ai te pili lau poi ni, o ku kei taki heni a rei mātua moe poi ni e ua ono. Fika ua hake e Maris ke lana koe poi ni e ua ono. Koe tala noa koe ni ke poi ni ua ono mahanga. O ku mautoki hanga rewa o whakawhai ke ke he i he tata o. Aia koe ku lawe ki ai o ku mahanga ai ulua ki moe ua he taimini ai ko rei mātua moe time a Maris ke lana i he poi ni e ua ono. Pea ku toku whakawhai ke ke he i rewa ki na ua i he tata o. Aia kuki lahi ange tata o a rei mātua i he ngahi keimi koe ni ko nau osu. Pāsi mai ai. Koe whika tolu o kia ha lau fūri moe poini e ua taha. Koe whika whā o kia talau pe moe poini e taha walu. Hoko ai, a whika ni mā ko tua niki ware moe poini e walu. Hoko atua mataika pe moe poini e taha ono. Hoko ai a taanea moe poini e taha ono. Hoko ai a holonga moe poini e taha ono. Ai ko tu e taimini koe ngahi ko top 8 ni i he taimini. Te koe rewa moe whika hiwa, o kia ia longo mapu moe poini e valu, ka meri moe poini e ono, te mo loo tolu lewa koe poini e taha.
1: Malo pita puluno, oku, na mau pehefo ke mau tolu, oku kaike toi whakalere ai ngahi tau ko ia hangi koina kuke anok mouhanga ko whakalere i wama o. Angena iki ilongo mai a ngahi whi au hi pehe, pea ka koena o kumau wakai atu o ku lelelele ipe. O ku iai nahani ihi hena o ku nau koe o atu meiha apai, pe mei tonga, pe meha toi motu kehe, pe koe kau vavau a ta, pe koki nau tolu, pe koe au nofoi vavau, ko nau topo ngofua ke nau kau he vae ngā, pe o ku a ta, pe kia ni ihi kehe ke nau kau atu.
0: Oh, pito, koe katue taimini mau wha atape. O ku mau wha atape, hani ihi pe, iha whei tuu pe, tēnā o whekau mai ke whiauhi. Kai hangi koe ko mō mea i, o whiauhi o wanoa ua taha, pa mahalo koe whiauhi a o senturi, a whiauhi koe ne whai he wanoa ua taha, pa ne ilo e taha kotoa pe, iha whei tuu kotoa pe o auki murina. Ai mamata mai, mo loto ai kakai ke nau mamata mai he whiauhi koe ni. Koe ni tū koe tai mini o se takai ulaki mo takai hono ua, pe takai hono tolu. Koe takai ko hono whā, o ku maulawa rewa, ko ulawa rewa tala mo e toi ngai komiti, ai kamata e Indres ai ka uwa inga i he feitu u kehe kehe, i tonga, i hapai, i e ua, mahalo pe mo muri. Tēnā uka umai i he ni tū koe ke kaha ue tai mini. Pa ku maulawa rewa tala he tai mini, o kuea inga he timi, Oku iai e kaua inga, te pehe kaua inga meitonga, kaua inga tūki mua. O nau kamata ke nau asi i wawa un. I e lolo tonga. Pau maulawa tala me he tūunga koe kui ai e ola e ngai keimi koe ia. I he asi ai e whanau koe ia.
1: Aia koe osi koe ia lava ho mou whiauhi. Oku mou kau atu ki he whiauhi koe ia e tautahi ka.
0: Koe palani ia, ka koe whiawhini na whaha koe whataha ai komiti, komita ka pulu, o mau sio ai ke whakaukau ko ia. Mau palani peke alu ke whiauhi, ai tautahi ka. Ka okwhae sio ke mau sio lelei ki ai, koe uhinga, koe taimi, koe aho oku kamata ai e whiauhi tautahi ka pu, e aho wataha ko novema, koe aho tatau pe ia okwhae nolo ai ai whiauhi. Ai ko miti ko avau, ai papa ulat pi union. I helolo tongan ni.
1: Au ki whepa ki e.
0: Mau kio ki ai, mo palani lele ki ai, koe hae mea te mau whai, lolo tonga, e mau hanga koe ke mau whea hui, ke whakaosi e mau whea hui, mo whai nolo ki ai, oku toi tu mai mo e whakaafe, ke mau kau ke whea hui tautahi. Koe whea hui tautahi, o koe ke whao e whea hui ko niki vavau. E ngai tau ko mahiri atu, tau mau pea vavau ki ai, Pea ni whae whatala noa, pea moe tohotaha goia o ku sponsor, o main sponsor ia o te auhi, a aini koe I Hapai United semis pomar pe au koe be whakaukau ke te teu I e timi ke alukiai ka te kei ke mau whapapau I au pito pe uri koe koe timeline o lere o mau whea uhi mo I aha tatau pe u kamata e whea he tautahi ka I tongatapo
1: Malo au pito e puluno oku Anga koia hono whakalele o e whiauhi. O kui ai nai ha tokoni whakapaanga ai komiti pe koe poate akapulu koia ato ngā ki hono whakaivia o e whiauhi I motuna?
0: Koine tū koe lolo tongani o kui ai pe tokoni tau tātu whito ke tokoni whaka naunau tokoni whaka training lolo tongalele ai training I he taimini I he training koe kau whai ako, pego coaching, pea te mau amanaki hoko atu a pongi pongi, ki he training koe kau whamau I he referee mo e mess official. A pongi pongi a pea moe whalaite, lo tonga lere koe mau whiauhi. Koe, e keke mau mau ha tokoni whapaanga, ta koe I he lolo tongan, pea ok whai pe e whatongi a komiti, I hono whai e kore tokoni whapaanga, mo hono whai via koe I hono whalere whiauhi wawau ni.
1: Malo pita o pulono ngā oe lahi me I motuna pe aku koutui o kukawena I hono whakalakalaka e tare niti a e whanau pe a e wakai ko ia ki he ngahita o kuhiri I ho o whakalele mai a he polokalama a ka pulo ko ia wawa o ko ia I nai hani ihi kua mauha nao whainga maarie o lava ke nau lava mai ki murini pe ka umfiriat ki nau tolu me I tonga I hawha ahinga
0: Whi auhi o ku whai? Koia. Toku gaibe e kaureka, guna o whiriat pe nato meheni e ngai whi auhi, whatou da taube I he unioni, whatou da taube I he riki, pe a gai e ki tamasi meheni, ne vainga pe hen, ka ku mau e ne area pau vainga, pe a ku lolotonga I Piritania, a e tō taha koe ni, o ku vainga pe he kalapu pa koe timi koe a lotolu, ko tō taha koni ko isilele I tawa, o kune wainga atu mō mau e ne area pau wainga I he kalapu I Britania. O e tamua pukia e whahako whatongia koe ni, ke ia I hawhainga monu ia pehe ke mau e he whanau lolo tonga e whalere koe ia whiauhi, o tatau be I hawhainga whetu.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe, ia I hamea kehiku ke toi whiema o ke ke Lawe kia, kia te whakaosi aki mo koe I he pōni e pulono.
0: Malo a pito e mau e whainga maari e. Ka ko tui koe hange koe kulawe ane nei, koe whainga maari e utai ama ne kina, ke mau e he motu ani, I ho mou whetu taki mai, ke mou lawa o Talanoa, pea o atu e ngahi o ngong, mo e whiwahe wahe aki ki he tūnga uia e ono whalere e spoti, ta e tautau te whito, ki e no palere koe aga pulu e mai whonuan. Koe ko loto pe ke whahoko atu ki he hoi ki pe moe kakai e whonua, ki he ope pe moe otu muri, ki mou tolu koto ape koe kau wawao. Mou sio mai he polo kalaman, pe mou loto ke mou mamata mai I he ope, I he wiki koto ape tato arifito ke a tōnaki, ke mou mamata mai ke mou ngahi timi, ke mou kolo tupu anga, mo mamata mai pe fe hake kolo ponua ko vavau ka ko vavau e ni u sai pe lele lele I pe fe auhi a lot pe ke faho ko atu ki he ke vavau ko toa o ku ihe o pe pe mo otu mori ka ku iaiha mo manatu mo ofa ki vavau o e komite ka pulu ene vai ponua tenau tali lele a mo ofa a mo tokoni whanaunau ko hape a mo tokoni e taitali rei e he komiti a e Wawa Rugby Union e tokoni ia ki he whakalakalaka e tarini te tau whanau e he waifonua te ria na a iaihani I he whanau lo tonga ono whalere ko ia ngā tuna men I he tau takta te mau ana o whainga maari I he whanua muri tako tui ko mea whua whi aia tako tau mua ia ono whalere ngai whea hui e lava he whanau o kare ni di ia I he malau spoti ta tō pito ke akapulu e mau anau whainga maari e o tupuni. Pa malo at mua e whainga maari e ko mai e reti o PNM Tonga ke pahoko ai ki pol kalama koe, ta koe mea whawhiwhia ia I e mau e whainga maari koe.
1: Whaumalo lahi atke te koe puluno whiwhita ka koe paristeni foki o e wawa rugby I he tari whakaafi ki kaumai ki pol kalama koe ia o e pōni pe a kotui. Me he lere atu koia o e pōni o au ki he osi atuna meni Oua e toi tamate iho o telefoni he teke pāhea hono tari a ngahi telefoni atu koia mei mureni aki nao tolu na ume a maike polo kalama koia o e pōni. Tala monu atu ia te koe moho o komiti ka uma a ae ka inga wawa u I he poupou o kufrahoko ki he tare niti e tau whanau. Ka e malo au pito puluno ka ke po uria.
0: Malo au pito ma uwega maari mo puria.
1: Malo. Osana.
0: Malo.
1: Ko e tangata ia mi he lolo, pea mo e nganga koia whakarele o e polo kalama koia wawa au kai ke. Te foki mai ki a te koe e Losana, ke kataki pe whakawhi iloa ki mai pe koe ke tau kau whanongo, pe foki ki o lakanga I he timi tau tahawalo koia o ku maulama mai moia mi tonga eiki, pea tatoki hoko atu. Malo.
2: Malo pita olita. Ko kui ngoa ko lo sana wao la tu, pako e pule ako au e ako maalunga sangata antelo I tonga. Ko e ko kulakanga ko ia I he folau mai ko e ni, ko e mui mui folau mai te I he pule ko ia e timi, ko se o tame o ngoloka, pana e tiri pe me I he te pile kau pule ako, ke ulava mai o mui mui mai I he kau folau ko e ni. O whakafofonga I pere aiga e te pire kau pule ako. Malo.
1: Malo apito e Losana pia koutui ko e lakanga whaingata aena ko ke whakakahoa aki koe e he te pire a kau pule ako ke lava mai o whakafofonga ki nga tolu I e wholau mai ko ia a e tau tahawalu. Pau whakafie fia foki ae koe taimi kotoa pe o ku lava maha ki I timi me I tonga o si te sio peke he kakai ko ia inu sila ni ki nao tolu o ku iai ha anau ka kunga pe ia ha anau ki ka inga o ku lava mai I he ngahi timi ko ia lava mai me tonga o ku iai fie fia ma kehe a te ki nao tolu ko hi ke nao lava atu o pou pou pe a motokoni ki a ki nao tolu ko ia o ku nao lava mai I he timi te foki atu ki a te koe lo sana ki mua peke ta lawe ki he ongofo I tau e ua koe ni ae whanau ko lama, ke whakahoko mai mua a ki mō tolo ko ia ka o ofisiare na e lawa mai I he whola upa mo e whanau.
2: Palo apito, Linda, ko e pule ko ia I he timi, ko e aia ko ia ko se o tamu e ongo loka, ko e whaise kau, ko ia ko pule mai he timi, pa ko e whakafofonga mai ia ko e whaiako e ni I he ako maalunga tailu nei tonga tapo. Pako e koe faiako, faiako koe timi, ko taholo Antoni, ko taholo Antoni, koe faiako ya mei apfo ou, ako e tokoni lewa ki a taholo I he e kau faiako koe ya o e timi, ko kirifilatu, ko kirifilatu, koe faiako ya mei he koristonga, pea mo vaka po leo, aia koe whaiako ia mi he ako maalunga lia hona. Koe kau ofisa ia, pea oku iai lewa mo ofisa e taha koe treina ia, mei he TRU koe ia atonga ko sa te ki ika, pea ku tokoni pe ki ai mo whaiako e taha te wawau, mei he korisma ile fihi ko Ivan Morano, pea koe wota po ia oe kolau koe ni. Ai a koe ofisa e pa koe sekeritari rewa ihe kurupu koe ni ko fitari kamatangi. A koe faya koe ia me ihe ako maalunga tonga. Pe a tok po po watu pe kia e fine motu ani ihe timi koe ia ka koe kau ofisiale ia ihe kau folau ni. A koe oku iai pe moe ongo tamai, moe ongo fae, na e mui mui folau mai, me itonga pe, I he timi koe ni, a ia ko ofatoa, o fatoa pe mo lei ataua hala tokoua. Pako yon o faere wako soana kaumabai pe mo piwe la fango lua. Ai ako e koe kapteni o e timi tantahabalu ko ya me itonga o tu imoana tai o ku wako ya ihe kolistonga pe ako ene mei o tu imoana pe a mei ho matonga tapu o kuya leba ai o motokon kapteni e toko ua o pentiketo lea ai pulu wako ya i apfo ou o ku hau ya mei e ua pe a mo tupou faa o ne lua o ku pako ia inge ako maalunga ria hona pe a hau ia mei falare ua vau. Ko e lintana ake uhinga ke ulau katoa tu mo elisi a timi. Nio.
1: Ia tuku mai ai pe pule ako.
2: Koe toi e ngare vai ni e timi, o kuia i a pāhuru to oa, me i koristonga pe mo pāhuru o kua koai, a lere mai a me i hou matonga tapu. O kuia i a awha pakalani, koristonga mo i toko tāko e ni, o ku hauia me i haate i hotonga tapu. Kaue ni pia mo pauri tōne, ko pauri tōne o kuako moia i koristonga, kako i lele mai a mei lei mātu a wawau. Te vita vai lahi, koristonga pe moia, pe mea nua lei, houmale e ia hapai. Se mistoa, koristonga lele mai a mei lei mātu a wawau. Ko etrien pole, koristonga, lele mai pe me have luloto tonga tapu. Ko Atonio Mindoneti, ko e korisko tupou, me lo mai viti. Kiai mo i pensin pata, korisko tupou, me malapo tonga tapu. Ko winita latu, korisko tupou, o honua ewa, o hiehia po kisina, Korisko tupou le matu avavau. Christopher Lolohea. Korisko tupou houmba avavau tukulalo. Sione lolomana ia. Korisko tupou veitongo toloa. Ko amanaki soane. Korisko tupou longolongo kolomotua. Ko kina utolu koini mehe ako malunga liahona. Ayawiai ate vita kaumavae. Fo ui ka no kupolu, haa wakatolo, haa faa, haa sewa, haa pai. Kuiai a naisa filikitonga, me kolonga tonga tapu utungake vavau. Tupo faa onelua, koulo haa pai falaleu vavau. Inoke maasima, ko feremea tungua haa pai. Ko Samuela e te aki, ko e houmatonga tapu. O kieni pia mo tola taane makasini, me i houma haveluliku futu e ua. Iai pa mo tupou palu me i faleloa hapai. Pevo ki kia sin mani halatoko ua me i hauloto tonga tapu tongo leleka hapai. Ko e Uhila takataka ako he ako maalunga tonga, pe me i houma tonga tapu. Tohi tangi tohi, me ako maalunga tonga kolo fo ou. Tasi tau fui, ako i e api fo ou, e si a e ua. Kui ai mo pentiketo le ae pulu, api fo ou, moia, me e si a e ua. O se kona Vatikani, Ako i tupou high school, tānea udurei wawahu. Pea mo eria te alau fia, tupou high school, koloa toula wawahu. Tonga longani, ako me tupou high school, mataika tānea wawahu. Ko simiki fevaleaki, me he koristonga, haateiho tonga tapu. pia pio sai akautai ako ihe ako malunga lia hona matangi yake lia hona la paha tongata ako faka osi ko flanke te kafa ako ihe koristonga me mataika hou mamava ai ako e kakato ia aeto kong tolungo full maua ihe fana wako na naukau e fulau mai he tini tatawan me tonga
1: Malo apito e lo sana pe a kotui o ko mau e whanau ha taimi fifia he nau lava mai ko ia waenga te ufoke atu kia te koe ke tuku mai mua e ola o e ongo inga ko ia kua lava pe a moeha a e ngahi inga o ko keitoe pe a moe taimi ko ia te mu ufoke ai kitonga
2: Malo apito linta koe vainga ulua kine whakahoko ia i he aho tokonaki aho wao no aya na ba hinga ya atonga pe moe moe timi pa pe ya ne ko ya andu sila pa ko e ko ke ko ola ko o e singa ba hinga ko ya na e va mu ful ba fi tu ai tim pa pe ya da andu sila ka e i kai ki ya a kai pe ko tau pe no a timi ko ya me tonga ko e tau ko e ba hinga ho no wa aya ko e ba hinga ho no wa ko e na e whakahoko ia i he ahone, na whakahoko ia i he haase ko ia e tahataha, pia na e waingai a timi meitonga, pia mo e timi a haamoa, pia ko e ola ko ia o e whinga wainga ko ia, na e tōngo furu mātaha a tonga, ka e tōngo furu mātaha a haamoa. Aia oku ko e wholau ko e ni oku keimi pē e whā, aia oku toe a e keimi e ua, pako e vainga ko ia hono tolu e whakahoko ia i he aho whalaite, o whahoka e aho whalaite i he taimi fitu, pako e fitu e fiafi, pako e keim whakaosi o whakahoko ia i he aho sāpate, a whakahoko ia i he tahataha, i he keim whakaosi. Ai ako e keim i hono tolu o ku wahingai ai timi koia mei tonga mo e under 18 ai whanau tonga o i he mei he ngahi ako kehe i he miritoni. Pako e wahinga koia i he aho sāpate ko e wahinga ia pa mo e timi under 18 a Taranaki. Ai ako e hongo keim ia e ua mo e taimi o ku teu ke whakahoko ai.
1: E kone lava koe nau keimi i e sāpate, koe hālewa ai taimi ko mō whoke ai ki tonga?
2: Koe taimi o whoke ai ki tonga o ku kurupu e ua, ai koe kurupu ulu aki, ai koe toko ugu full mātaha, te nau whoki ki nau toluia i he tūsi te aho ono. Pa koe kurupu hono ua, koe toko ugu full mātaha, te nau toko whoki angi i he pule lulu, aho fito.
1: Vave pe ai foki ko ia e whanau ki tonga, pe a neongo na e ulungi a lo ua ai ongo fo ike imi koni ko lava, ka ku iai pe tau amanaki lelei e lo sana, na a iai ha whainga maari e o hani ihi i he whanau, ke ma uai hanau whainga maari e va inga in usilani e.
2: Ko ia linta, ko e taha ia ai whakahamu moe tau mua, pea moe fie fia lahi i he mau e whainga maari e koe ni o lava mai ae whanau. O tau mua pe o kawai ai hange pe ni ha no whaka maketi i ki nau tolu i he whonua ni he taimi koe au whakahoko ai nau ngahi wainga. Pea neongo pe ai urungi a ka hoku iai pe ai amanaki le lei a te mau tolu e iae whanau e mau o nau whainga maari i he i hangahi contract e whai ngangai. A pia ko pe ko hangahi kalapu i hen. Whai pe se pōtara no aki mui whahinga ne tau lava mai o mamata wahinga o whakaha mai ai pe ai hei tau whahinga ni. Ko e omi pe i he whakasio sio ko uhi ke pika whanau e lava ko uhi ngā ko ngahi skola sipi. I he mala e koia o e mala e akapolo. O e wahinga akapolo.
1: Malo o pitolo sana. Ia me a kehiku ke toi whilawe ke ki ta whaka osi a ki a e tala noa e pōni.
2: Ia malo apito e mau whainga maari e ko e uraki pe o ko whawhetai ki he eiki ko hi ko e ko e mau faka mo oni pe ki hene alo o fa mo tau hi o mau tai mari e o mau hemi mo fa nau a te aroha pe a ko e fie fie a pe au ke upu ke a fai nga mari e ko e ni roa ki ke hoko ato ai faka malo i he tangata e ki fai se kau o fai se kau a paula moala pe a mo e siasi ko ia e meto tisi o e mevron i he miritoni ko hi o ku bau foko utua i he apsias ko ni pe a mau ia ia e hounga ia ia teke mau tou ko hi ko ngā hi ofa mo e tau hi o ku nau fai ma e whanau pa mo e fai ngā bāri e ko ni o ku mau hen iai pa ku o ku kau pe mo e whaka mālo atu ki he kai ka tonga ko toa pe ki he whāmini mo e maheni o ku nau ahia mau pe a apitanga ko ni i he tokoni, mo e fuaki mai e mea tokoni, ko hi ko e tauhi e whanau ko e ni pāku mau. Whaka fufonga atu ai, whaka mālo ko ia me he loto o ku, ounga mo oni. Pea ku, ko iheni pē, ai makatu unga o e mau whaka amoa ke pou pou ki he whanau ko e mo e tali e niti ko tā kua ki a ke nau tolu e o tua i ke teke pe ke nau tolu i he tali e niti ko ia mua whaka amu e toi mauange ha tā kua ki ki toi lele i ane i he kahau pa ko e whaka au si pe lin tā ko e ko e whaka hau kua tu pe e whai ai ki i konseti ai whanau i he tokonaki ko e ni i he piritoni pe na a whaka au a watu i he whaka mafola lea ko e ni ma e whai ngā māri e ke whakahau ko atu pe whakahau ko e koniseti ko e ni whakahau ko pe ki he apiako ko ia o St. Paul College pe a e kamata ia i he wā i he aho toko naki pa poi ako e ma ko e whakahau spia mo e whakamalo atu ki he i he whakamafola le ako ia i he mea tonga i he whakahase ko whakahau ko mai ki he ki whoka au whola au koe ni. Wha malo a te mawe whai ngā maari e a ku hounga au pitole te mā tōl. Tawa nge tāpua ki mai pēa ki i whatongi a he ki mō tōl pēa te he ki he whatongi a koe a ku mō whakahoko. E ki o whake a tai i kua malo. E ngai tō whatongi a koe tōa pēa. Pēa pēa ai whaka malo i he hounga i a mōni o whātu.
1: Malo opito e losana pea o ki ai honga ia polo kalamani ko hui ko e tari whakafi ke kau mai ki he polo kalamai po ni whafufunga i mai kau folau mo, me he timi tau tawalo ko ia atonga o kuna ulolo tonga i heni pea ki motol ko e umo mea mai ke polo kalamani ko e na ko e tala e na kau folau ko tuku atu e he pureako ko ia fafofonga o e te pire kau pureako ka koe pureako foki o e kolisi sa anitelu lo sana va la tu e manu ko kuanga foki e nia manu o ku kai ke kei fai ai lele me alele lo lo ai ai fenga ki he militoni ko kuanga e nia faka hu faka panke he ko ki na to lo ko ia o ku ia na o fa ko e fai fe ka u na he i waikato paula la tu e paula moala ka taki ma lava pe ke ke frahu pe ko o fa ki ai fra o ki he ka fola o ka ma fo ki ai fa na o ko ia o kuna si lava mai fa fo fonga ia tonga i he tau ta malu ta la mono atu e pure ako ki he fatongi ao fra ko pe pe fo ke to nga ka fola o pe a ta wa ke ke fra i via pe mo to le e ki i he fo fatongi o ku mo fai ki he hako tupu o e fonua tupu. Malo au pito lo sana ka ke po uria. Mō tōk mea mai whakia ki he whahofonga mi he kauwholau ko ia o ku nau iheni, pia mo i timi tau taha malo ko ia atonga. Manu kore atu pe kātaki ke tā ki i tātari sipe mua heka e tā i ate ki whoi tu waki koe ni ke whaha ki i fua taringa a e whareni ke totongi aki e tau ngai polo kalama pia tōk whoki mai malo.
3: Whanga maari koe ni ke o atua e ki whanono koe ni ki he kāinga katolika kotoa pē me niu tō ua ki nukureka. Mo hataha pē o kwhie tō kōni. Kāinga halatahi, ko whakatangi ko uhi ko hono teu ke langa apinofo anga o pātere i kolonga. Ko ia e whakahoko hatau konseti he pō flaite ko eni, ua o okatopa ki he holo titi lupe I papatoe. Ko ia aku kore ke tau katoa ki ai o tokoni I ai feinga ko e ni. Malo me ia maka pito I tangata fetau rea tatua a. Moe komiti ngā ue. Fika telefoni ki fai kia fetu taki ko noa ua fitu, ua taha tolu, fitu ni mahiva tolu. Fika telefoni ko noa ua fitu, ua taha tolu, fitu ni mahiva tolu. Ki hono whakai ki ki malo.
4: Kupia nghe mo eki ka atumua ki whanau nongo ia koe ni ke kainga whalareu kotoa pe takai Aotearoa. O watu heni e whakaafika te ki mo tolu kotoa pe hau eki pe moe kainga whalareu, kainga atumapa, loto api, neaftahi, paresi, fungamisi, kolofo ou, pe mo utulangi waka, kai uma afo ki ngai kulupu whekau aki nofo ao kalani, hange koe koris tutuku ke rana, koris tutuku korisi siuriku tapu mo maere fihi, koris tutuku wawa o high school, kaumaa kalapu laione, kalapu royal blue wawa u, kalapu aloi talau. Koe whakawhi atu pe, mo mea mai ke tau whalareo dei, Aotearoa ki e wafe ua ono. Whakahoko eni ahotokonaki, hongo fulu maa fitu o okatopa. Feitu u, koe Mangere Memorial Hall, fika ua tolu, Domain Road, Mangere Bridge, taimi kamata, tawa hoata. Whalareo ki ai.
5: Kaupoupo MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku wawe hono whakataua e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whanga. Fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e Mate Maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, tokonaki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trust Arena I Henderson. Koe whainga marie o kutaha pe, pe koe ute pire kuo vave hono whaka fonu fonu. Oua nake to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Dat we whanoa pia toi amuange e na uiviivi.
3: Tanga maari ko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Orea kia o petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai malo. Kore whainga maari koni, ke watoa ki whanongonongo koni, ae ako tutuku ko ia ae tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o katopa o ikai ko aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo I kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le se erivao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a e ako maalunga ko tupou malo. Kore whenga maari ko ni ke o atuai ki whanongonongo ko e ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai me I tonga, ko e fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Ko e talo tonga, hopa, mo e lai pere o kukilo e faa I he tangai. Ko e fwoi ufi, ko e kau meire, ko e lose, kaho kaho, moi paa holo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pea mei ai, malo.
6: PMN Tonga.
1: Ko tau taimiku o toi miniti e hiva, pea hoko ai hongfuru maataha. Tau foki mai ke potala noa koia I e sipoti, I he whiawhini pe a kowhiwhia ke tata lelei a mano fotu me he mate maatonga ke whai a whapotala noa koe hui koe polo kalama koe ia a manaki ke whakahoko I he hui ke kaha o mano malomo a e kaumai ke polo kalama kataki he tari
7: whini pe a Fifi mau pe ki kau mai ki tau polo kalama spoti linda. Ako whamalu malu pe he kai whakatapu. Kaya ta pe ke fai taki i lave lave he po ni.
1: Koia, ma lo manu pe a na e kau mai foki pe a mohengi ka koutui mana ko fiwa hengia he taripa ko a ma lo lo hengia ki ngai fatongi
7: oh, yeah.
1: pongpongi. Ka kulahi au pito ngai polo kalama ai hakula ko a mana ki whakahoko. Fai e nao tau mahalo e timi te mai kififine i he weekendi. Ka maa foki tuna meni o ko a mana ki whakahoko i he motosau te kaike. Ta foki mai mua ki he polo kalama ko ia o kwa manaki ke whakahoko i he wike kaha un.
7: Ko ia. Ko ia, Linda, malo e mau whangamari e, ke toi whakamanato a tupea e ki katoa ngā. Mahuinga konde tau whanoa e MMT, ono whakamanatu, ai au whakahoko toa i he Trust Stadium. Whamanata tupea e kamata ki koe e aho hiva ae vainga koni koe ae All Stars pa moe ae All Stars koni MMT pa moe New Zealand All Stars pa koe o si ata tupea e ngahi lise kau vainga koni koe ku o si mau koe ke nau whetauraki e aho koe ia ae a koe maro e taulahi ulahi pe foke whangi vainga ki mua ka koe taulahi ni koe ae ai whakahoko e aho. Pako si hoi ngahi hingoa tau maheni ki ai he ongo timi. Ai ako si hoi fōki he timi kona ai New Zealand All Stars o ka wai a Ruben Wiki ko Pita Latini o Fisa Tonu, Clinton Topi, Kevin Locke, Sia Soriola, Ari Lawaititi, Penny Matolino, Richie Barnett, Setai Matasa, Russell Pecker, Sione Faumuina, Anthony Chelling, Aaron Heremaya, mo Kylie Leluai. Aia koe ngā hingo, ainu ko tau maheni, aia koe tu hanku isi fōko e mix, eh? Mix pe kau tama nau vainga hei he top level, ne ngā koe kau asia kau tama kapulu. Union, kau koe ngā hingo ainu ilo he tau siot kia i lintahe fai timi koe anusi lai. Eh?
1: Koia, moni lai. Ko e whewhele wa e time taha?
7: Pako e ngahi ngoa koe nukwasi mai koe ni MMT All Stars. O koe ngahi ngoa i lope mo i okwasi mai ai. Manu Watuwei, Leslie Vainicolo, Willie Tonga, Brent Kite, Tim Dimmock, Feleti Mateo, Hamela Waki, Solomone Haumono, Fetuli Talanoa, Te Vitala Atu, Dwayne Mann, Charlie Tonga, Etu Waisele, Andrew Emilio, pemo Nafe Selwini. Wase nga hingo a peo, maheni pehe na ui.
1: Whakaari ari mala e?
7: Koia, koia. Pangtua e asifo pehendo ku mahalo e te ai pemo ngahi kau vainga pe e to e te apki ai. E koe tau, whainga tau e ni mahalo tonu ke toko, tonu ngo fulu e timi, toko lahe kau, a kau tari lavea mai peitua, eh.
1: Sai pe mahaku kei mao pe maa nava e kau tangata ki he teu teu ko ia va e ngai aho hiva.
7: Koia,
1: koia. O whakahoko ni ki fe e manu?
7: O whakahoko pe boia e trustee, mala e pe koe ai. E ku hao pe pa ku, osi mao pe teu e, ai he ko ki foi te tu sai pe ke ka ka to ke ka ai tau ka kai mo tau community ke na mama tai tau go ya pa go si arrange pe nga hi fo tu tu ki he ke holo le le ya e o mai ko ka mama tai ka fai pe mo ya ki trust stadium
1: o ku to tongi
7: he go trust arena e
1: ko ya o ku to tongi ai lavat ko ya mama tai va inga
7: Iyo, o koe pe ai totongi, ai huko ia pa koe ngahi discount fai hange koe totongi whaka family moe ke huko ki ai. Koe tonu pe, o teke pe ke umau lele hiwa totongi ka taki, na yos fai pe si o ki ai. Kau totongi pe. Koe, ai koe mahalo, e uku maa maa pe, he koe, ai koe koloa ki kakato mai tau community ki hono mamatae ongo fai tau koe ni.
1: Ai aku kei tau kei ihe tola ni mā pē moe laine atu ko ia manu.
7: Ko ia, pēo koe no aifo ke totongi koe hafo i whāmiri, Kono whaka ai ai ke o mai ko toha fwai wha amiri ko gato, mai mo wha nau mo e, mo kona tolu ko e wha amiri mo ka inga ko ene, ke o maa mamatai.
1: Ko tui manu
7: ko? Ko tui pe o whaka tui pe totongi he ngahe honi linda.
1: Ko e taha ini hafo i event lelei mo oni ke, ke lava atu ki ai wha amiri e. Pea ko taha, ko tuku whoke a ko he, mana tui e tau whanga ki i wha nau, e nau fie, fia ko e mo loto veke veke, ke sio ki he MMT, he? Ko eni?
7: Ko ia.
1: Ko e kautangata e nia kuo tautau e puti ia me MMT, ka ko eni kuto e tui e puti, ke na o laka mai o whakari ari i he aho hiva. Aho whalai te kaha au ia manu, e?
7: Iyo. Ayo ko whalai te kaha au ko tau ia koe mea, pea toki whai e kala tina i he poto ona ki. Pea koe mea, kaha koe whakanganga whakeni ki he World Cup, he? Lere mai World Cup soon. Aia koe, koe hange penta ki iu, neonga koe, koe fukatonga lahi en hono whakamanatu e tau whanoa. Ka koe whakanganga i pea e teu teu ki tau hanga o poupou e tau MMT koen ki World Cup. Koe. E koe si, mahalo koe si tau siu fofoki i he ope mo e asimai koe ngai timi ki he ke he koe te au i koe World Cup.
1: Kamata pe he wiketa.
7: Pe asimai mo MMT, he? A kau vainga koe ki MMT u tau. Hanga taha tu peki e, whawhiwhiat moia.
1: Tō antu. Manu, kone tū koia a ki nau tolu kauwa i ngā tutuku o ku nau lava mai ki he polo kalama. Koe hānai ai motu a taha o e ni ihi pe koe. O kia inaha ni ihi ai mei he fōfua timi koia mate ma atonga na anau fōfua vainga. Ia ni ihi.
7: O ko tui peu teke a ha taha mei ai. Ka taki pelin taha he kusia fwe uhingoa. O te ke mau le reha taha peo ku na tau mai ki mua he ki he ase kone he timiko ni kau koe ke wilo o mahalo pe e ase ha taha ia ai ko e whakafofonga i pe me ura ki timiko ia MMD me ai kau ku te ke fu mau le rehi fo ki ai linta kata ko whaki mea na tonu ke ura ki whakahauko mai rin tā ki whai haku ki research ki ai ma tonu whai tapolo kalama ka ko ilo pe o kai ka whanongo mai o kuna osi ilo lele e na tonu me hengahi ingoa o kai whakakau tamai
1: ko ia ta hoko mai mua ki he kāla ko ia ki he tina ko whakahauko ko ini ko tō taha ni kune tala mai ko Dwayne Mann ko ia pe oktone ma o ko ia ali o tupo ko Dwayne Mann o ko na e kau he
7: o ko kone he timi be he uraki timi MMT he
1: ko ia timi MMT
7: ko ia ko ilo pe ko e kau whanongo mai kuna o si ilo le leia e
1: ko ia
7: a historia ko ne e kau mamata e kau tamakono asiko e kau ko Dwayne Mann kau ia taha e kau wainga fuoloa na e tau pe fok manu sila pato e tau pe ma MMT he e koe peka o tamahen o kuna u na lau vainga he hongo timi lo ua ka koe ilo peo ku hange koe na ku o sifetu taki mai e kau whano ngō na u whahoko mai e kau helo koe na ki mua he ura ki MMT
1: iai hani ihi ko ha ni ihi na lau vainga lava mai mei muri mi Astelelia mo Amerika koe ko Tonga
7: iyo oku okuai tonola he kau o mai mei Astelelia o nau lava mai aia ko e ko e taha ia e, o e hono arrange ko ni ke nau toko ni ke hono whakafolau mai nau tolu me iai ke mai ki he o kau he vai ngā pa moe pa moe kāla ko ina he toko naki aia ko hange ko Brent Kaiti mo Jim Dimmick nau tolu kautama ko iau nau hau me Australia Ka koe ke umau pe kua hataha ke i tonga ke o kulawa mai me i tonga i he asiko eni. Ka ke wha mau le reiki ai.
1: Tivai kona, ko tivai kona.
7: Ko ia, te vita vai kona na u ke i tonga e?
1: Ko ia. Ko tui koe taimi i whakawhiawhia eni e manu. Ki he ki nau tolu ko ia kau wainga, ki mou tolu e kau wainga tutuku ko ia ma te maatonga. He koe fufuatai men ke whakahoko ia ha mea pehe e manu e. hafagatahataha
7: ia
1: feitu e taha e?
7: Koia, ko hino koe whakaukau pe fokia hono whakahauko e tau wha noa, ko hono kamatai, pea koe whakaabuke ke hoko hoko atoa ai hono whakamana tu, I he tau kotoa pe, ai koe no fwoi whaka, kono whaka, uraki whaka, manatu ane tau whanoa, ai koe uraki tahiva walu no ki he tahiva hiva tolu, ai kau wainga koe waha taimi koe ia, ki whaka manatu I kotoa ki nao tolu, uraka mata o au mai ki hiva tolu, pe ato ki hoko koe ne tau fwou, koe whaka amu ke to kamatai hiva whaa ki ha tau, kono fwoi timeline pe hei, he? Ke nau ketchup ai o kone ia o ke peko o ne mau koe ai current players pa e lava lewa ke whai hono wha manatu he tau ko ia koe fwoi timi koe he tau ko ia ka pau na wainga hake koe ni koe World Cup koe ni koe whakahoko koe tau ni ka no wha manatu he tau fo ou e te si o lewa ke kau wainga koe me he hiva wha toko hiva wha ke walu wha whakatau koko fulu pehe ka ike hepe ke whai hano wha manatu he tau ko tope ai a koe ko sio koe ni he ola koe hono whamaratu koe he tau ni pe toki whae lewa ha whakafua fua pe he ki hono hoko atu ko sio ia koe ko miti all boys
1: ko ia malo manu oku maari e foki ho o lawe ko ia pe he koe hange pe ni ha whaka maa maa whana ko ia ki he World Cup he koe wike pe koe wike kaha upe wike hoko mai ka mata World Cup
7: ko ia
1: Koia.
7: Mm. Koia. E koe, o sien ni koe, tau hanga tue ni, no whakamanatu koe ni tau whanoa, pe hoko ai pe amoe final koe na NRL, ai timi koia.
1: Ai
7: ako ne, o sien pe koia, pe hanga tue ai pe ki he World Cup. Ai ako no, kono ko fwoi, hange koe ki fwoi piu na pe ai, whakamawhana koe kakai koe Rugby League, tau liiki, e ku neonga pe ulele mo ngahi katoa ngahi tua e rugby union ni ka koe koe ngahi tauri ki e ni au koe o ku mahuinga pito ia e kalenda koe tau ni pagoia angi ko lawiki ai koe whama whana koe uki uki hi te watai peke World Cup
1: Hange pe nia koe tawe nia oi akapululi ki e manu I he pulokalama koe ko si na e kau mai a hengi na e whakalele whak e nau tuna me ni pe e hengi koe ti mea nia e uang e au taha ua na e kau mai le si sita mai koe ke kau he tau ni aia koe tau fo ou ia oku e li unga ua ai fika ia ko ia o e ngai timi e kau mai tau fo ou he oku e kau mai motonga e kau mai mo e ngai timi me austele e lia patau se ki he tupu ko ia hono mana koa o e riiki e manu e
7: Ko ia, tāku pango pē, pāku whawhewhia pita heu ku sio koe ki he tupu koe ni ai lahange koe lawa a hengi ai hakula. He koe kau kotoa ia ki hono whakamanatu, hono kamatai mai koe li ki e George Mann mai kau helo koe he taimi koe ia. O lele mai pē ki he koe nau vi, kuma he koe nau vision ia koe he taimi koe ia, ke tū hafoi timi, kamatai timi MMT, lele mo hakula ko development arms ia o rugby league pa ko nu tau sio pe ki ai hange ko lavi ki ai mo I lo pe hengi pa fa dongia fo lo e he tafa ko ia a hakula a no fa to bu mo e ka va inga o tau sio na how fo mai fo bi pathways ko ia a hakula na e kamata pe me o kala nini a no lo fa fe fia o pito sio ko ko no mo fe le atu ke toenga o nusirani te apihe o lawe atuai ki tonga. He koe whainga maari e ia ki he kangahi pāwhoi ke tau whānau. He koe mea hon kono mōni ona ia koe tau whānau e tau tōluia tareniti au pito I he tawhako ia rugby league. Pe mwes poti pe ka koe tau sio koni ke rugby league hono whakotu ko ia. O ku fulere au pito hono whalere pa hono whakai ai koni ke kaumai kaure ka koe ki he ke kai tuna meni. Pea koe sai haukwhai ai pengawe aki mo ngahi matakari ke hea ngewe kau Mauri, kau mo e kau island pe koe na tau tolu koe me ngahi Watmore Pasifiki. Nau aima koe nau timi o whea au hi koe ni o ma wai top standard top ai kau leka wainga pe ko si ilo he

0: o tau kau whakataha mo ki nau tolu he ata mo e ongo o pe me he otu tonga no silani Australia, Amerika, Hawaii i Britania mo Europe pe pe ki siapani kataki pisope o fai mai ha talateu ki he kave ingani ke lava ke fai me ai ha fehui ki he konga ulaki e tau polokalama hikureo e whakatua merie ki he pongi pongi ni ko tui pe pisope kwa ngore rei atpe pa pe ka uheina ka foki atu malo pisope
1: mai
0: iyo ma, malo
1: ta wasia mai pong pong fa kolokoni ka ha ulaki o katopa i nusilana pe pe fiasi ia i aseriani Tau whawhetai pe mua ko hia ko tau kau mahe pongpongin wha mala te tamaka he lotu me hufa ko to pe whaifka
0: Pisope, pisope, kataki pe, pisope Pisope, ko kol wha mori mori at, pisope, kataki Eo e huena, kataki pe, kwa ha me ahana kumo ui hena pe ko one vela One vela ka pau ke whanongo mai Iyo, kwa e mea kurea, mahal ko telefoni one vela Iyo, pisope, ka fwoke at koia Malo
1: Wala ko ya abu fa fa tai pemu ta ka he pong pong fa ko ko ni pe ko neto mai ke nga ke fa ka ka to ai polo kalama na fa ya to no atuai ki tahiti e we ko si pe ko ka wen na mai ma winga pito pe ko e ko nga ma winga ko ki ai ko to ta ha ko ni e te vita e ko ko vai na ko na fa ya ta ta ka no ko vai ko na fa ya ta na ke fa ki ki ti pe na ke fa ya ha ka pulu ya pe ko ha pani ma me na to ka mi fuke motu ye te vita ka ko hina la ko ma wai na ko na fa motu na me wi ko ko ko ke pa na la fo ai ko a fa la pe ko ta mi kon kon ko te ka tu ai ko ai ala to ko a foi pati tu ba ta fa la e fa la ta la kai pe angi mai le va pa u pe to ko hina ko pa u ko ku ku ye ko ta dai ko pa u me to pe ko fa fa e motu pe ma na pe ta u la ta to ka me na fa e motu ko e ko ka we ni e me ma u inga pito ke ta u si o ki ai he ko ka ko motu na la va pe ke fa e na e pe ho ma fa le ho po na tu u ya ye i loto kol pe ko ma u inga pito ko tu ko a ta ko no ma pe ko hi hi fo ko a u loto na tu e fa le ho po pe ko pe a le va mi o lunga mi a ke David pe ko ma u inga pito ko ko no ma u inga ye ki motu ko to ta ko ni ko ko ka u ye he me ma u inga pito pe ki fa po ta no ke ki mu a pe ho ko tu ko ko a me na ho ko ko ko ko ta ha ni ma to lu na ha ere ma ya ni a fi o ke fon wan o ku a si na to ki ma ve fa ma ta la ko ke ta ko na ya fi va kai at na be na ya fi vakai ata ni afi ho ge motu maka pe na kula mai bi kas leiria ni ta val ni matolu ka ge ko me ma ho ge au pito ko e tota ha ko ni ko tomas i te ta trano ka he poni ke fa ka to e programa ko ia fa ria tomas i he ni au tolu o ka to pa ta val ta ni ma e ko lo he ni ko kon ko te ni sa we Pe ko tō masina ne pe kia ia tohoto le rei ia no fai toka koe ne fai siu kia i. Vrai ne tohi matena ma fok me mele pe kia tō masi ahota atolo suni o e tau taha valu valu wa. Tu ihe no tau o nono. Pe ko tau whango fulu maha fitu ko tō masi. Ai ko tau ne te awo no tolu me taha valu no tolu ki he tauni. Ai ngāo e pango koe ne a tō masi koe ne hoko ke o mau. Jo mau kakai. E kainga ku hange koe ko whamatala ku ha koni koe ko ni mau tolu na si lava ki ki mau tolu mau tolu ki waka te kono moni e ku tuita ere ia rotonga ngawi ki ai ne whakakona hi jo mau kai ngai ai te rotonga pesi na mau mea toko ni pe mo ui e waka ai a folau heo ka pau na ke muilele mahalo ko Tomasi ku pe mahalo e kaina tolu e palua he ko ika fuke motu ko palu Ma kawe ai e mea mahawinga pita na fai e tokanga ki ai he tunga niko ki ai e ngawe koe na tomasi. Na kai ke sai na tunga koe niko e e tafake koe ni e toutai. Pene whakau kau lewa tomasi ni tala ki kau kaman kautam. Koe whakatau tangata. Koe se ni ti lelei au pito ia ka tau hanga whakatau e kainga. Ka ke te vida ko mahawinga kau ata ki ai mahalo ku mea te tane ko rinta. Na tolu man na taimi koe na paanga e tolu noa ke foi ulu. Ka tolu man noe aho ni masi te vida e tafake koe ia. Wa te vida pehe ke a rinta. Koe kau ia he nga he mea mahawinga au pito te tau sio ki a he poni ki ai. Pea koe hola koe tangata ne Tomasi. Tau e whakatau, mele whakatau ki mau tōru koe ki ai ki he kāinga ki he waka koe na me. me Peru o o fatau ke si fatau tu ke ka mo ka kai e David ana ta ki lave ki mua ke ua pe na fai fai ku na e lave mai to ta na foki mai vaka na tu ko e warehouse na i rapa new na tu ko o ku mo oni ya ka ko ka to ta ata ya ma u na to ma mai ku fola mai ko to ta ha ko ni me niwa Minua tok tapu ai tok taha ye koia. Pau kia ipia no hako oi ai ahoni o kuna uke i tahiti pena tolu e tok fai hanga au kia ikia mui. Kai ke? Kako ea mea maari e kone e sio koi ki ai. Koe tau foke mai he e tainime he taimi koni koe na he. Dae i kofeia tomase voi waha taimi koia. Pore au pito pena tomase mea sileria ni monusila. Koe foi toko taha nima a kina tolu ai kakai ai kau maurina na toko nia tomasi si hono. Fatawa to mau kakai mono kaase mau ai kai ngatu poata. Ko to ta hani ma mauri mea. Ka ko ka we e mea mau inga o pito na na uomi ko ya pe puri te to masi ko ane fia fini na fe tu ta ke mea to ta na mau nga fata. Pe ne kore mai ka te au pa na talange ki fa papau pe na ko ta hiti ko ta no io o si to masi enda na na mau waku ke te molon toni pe pe be ke to ta ko na mau a to masi ku ya ka ko ka we e mea mau nga ko ku mau wa Feu as lenia na no kumi, pe ka te ke maui ha feitu, au pe ki he, ana toton ke fau ke fisi po ha amoa ki hai, ka nofo holopea Tomasi ya i tahiti sai, ko feu i kwa mena nofo tahiti a Tomasi, ke i hoko atu pe, ala ala no amu, pe ko ia, o ngā hui a kia, i he kui ni ko e po mare koni koni koe o tahiti, ne ngā hui a Tomasi ki hai, ta hoko hoko atu pe ngai ulu ngā Tomasi, ka ko ngai mea i ki mui ki fai hasio ki hai, Me ko tu unga ia na ia Tomasi. Ka koe ni na e whai e ngāwe ki ai pe ko wau tonu ka Tomasi. Pe ko tu koe he tainimi koe na ko ko tohoto lere a Tomasi. Am sia mua Tomasi e pera ki maka tohoto lere i ko mau kāinga o tige ki whaha ilo ma makri na tonu. Ka fōke atu ko hea koe tau taimi malapi.
0: Io ko fōk mahalo atu episode. Ka tau fōke hake ai pehe ki a uena uena ma fōke atu ai pehe ki a te koe. Ke tuku mai e tau ngai whi ui. Ki a pisope pongpong ni maro uena.
2: Io a kou tupea whamalo la hei atu teita maka. Maka tonga lewa iho no whatau lama mai ta whatangi ape me a te rana. Pe a te whamalo la hei ke pe fuke nao tol te tai lele una kau mai ke nao polkama. Pe pe ki tangata kosione one vela tupou. Ka ye hei wate whamalo la hei pisope slon slara vea. Iho no a tuku mai e tala te ume pui tu. Ai kawe inga mahu inga koe ni. Hena es mahena fōki a ai kawe inga ni pisope kama a teita maka na ta kamata i mai e programa ne foi mi pe whanoa pe me Tahiti. E tainta rau pe, tau te foki ki tau hanga hai ane, i whale rei mai, mo tue mahino ange ai kawe inga mahu inga ane sai. Te u foki atu, pisopi ko hi ke makai e tau o whehu i koe ni, te u atu lau a peka koe ke tuku mai he ko, o sea e konga lahi ko ke lawa tuku mai. O kafu ngene hanga au e vale mo oni, ano whahoko. Pea me isu ne koe ata ko se wafe wanima. Pea kataki pe mo ato lawe i whakakakata mai pisope ki ai, ka pe he mai ngai kup whekau aki kodoa pe ke mahino ko os whae ngawe lahi ki te whakoe ni. Pea na aku lawe i fok pisope na ke fulo to mamahi au pito pito ki ata o masi i ene ngawe pango. Koe ni na e whai ki se o mou kāinga ata. Ka e koia nā ke au tono mai fōka no whai tōka ki tahiti nā tau lawati ai. Pea koe taimi koia nā ke au tonu ki ai o waku haka tōmasi. Koe hare waha o ngō i pisope ka fōke atu koe rakwheu i a kōtu kātu. Mālo pito pisope.
1: Mālo pito e lontonu pa koe. E te ufoki pe au ia ke ka matana si tau tōa te waka koe ki tahiti. Na wongo ya pito ya in ko no ringa ka na ta mu an ya ya winga ta ye fonwa pe ko e ko e mone mone ko ke na u lu he lo pe pe a u pe ko ni ko e ke pom pom ko ta ko ta mi ko na ta hifo tu ko he ka pe ko lu lu ya tu ko ya ki ke alu ko ki fai to ka ku sma i no en e ma to ko da won ka to mas eh na e ha u ka te wa na u fo ka u ka u ko ya ko a mu si a mu to ma ta lu te u si o mi mata pa Me meta pa fai toka. Am sia mua koe tau masi. Ne mai ko fai lide hio putu. te ake mai ko e o fai ho putu pa ne malanga e no hame ko hame na si fai ka koe koe kia ka koe koe ko ngai na fu kai ke ke peheni na na tafu o puto ho loto a mea kon hoko koe ni koe ki he ko mau ka kai ta ko fui taimi ko ya na taulo na umlau hifo ai ko mao koe ki ai kono moni koe ki ai koe koe wongo ya ko koe ki ai ko kono moni na tafu o loto na kono moni na loto mamahi e wakai fo koe ki ai Nego na tau vako e musie o whenga i ke ta tala hake konga la e musie ka kume hake Thomas o to koto hake maka Thomas. To ke kaua pito ia te au na fuongo i lohe ia e ta whanko. Pepe e kane ko ke se hui hanga tonu meka te au ko hae ku ongo i. E lonton te tari peme ku ongo i ko ia reflect peme na hoko. Ne ke ta fuwa pe uloto na si ke loto mamahe te aine koi ke amusia koi. A musia ko tan o na mai ko to to le le pe fai ho putu pe fai o me ko to le fai o wa ko to ya ko pe ya mo makakafu pe ne ngo ko ke ai ngambe ko to na utafu u a pito lo ki ke va kai ko to mas ko pe kai e ko nga na mana tu i pe na usio na ya pe headstone na mai ka te au me he me me Britania me Scotland Yard me me Britania te ko nga ko se ko ke na ta hanga o va ko to musi me to mas ka ko no mo oni ko ko ko ngo ko ko ko ti ai na kai pe ke u ke fie mari ka na ka mo na ka na sa vo le ma na na u na hanga ya u o to ha pe ha ki musi be to mas ka wa ni me ko la me na ki fai lo to ma ma me na ko ti ai pe ko ka u ya ko no ringa ko ka ko me be ko ko ma wa to mas ya ko ta u at ka yo o ma wa to mas ka ko ku ka ko he taimi ko ya pe ku o ila he ko he ta fa ko ya ko nga ku ha u e fa ka u ka u ko ni ko ya nga hele le ya na ma u pe to mas ya he ta pa nge to mas e pe ko ko ta fa ki ko ya ka ke ko ni ko o mai ko pa u pe ke ta wa ko pa u pe ke ku mi ke ya ko ma o a to mas ya ka ko pa u pe ke ya fa ka u ka u ko ke si ke ki ku mi ka nga pe fe ye po to na si pi ye ki na to lu ke o mi ki fa fa le ye ta ni ko ke na ye to ta na ta mu ka te au i me mi su me ne fia fe ma bota la no ne va ka i fo ke me na ko pe ke ne ta mai ka te au ko ka u ye i he nga fa nga ta ko nga ko nga ko ko alo o ku mi pe ho ma to ko ho ku to ta ia e koe kau ia e ngahi mea ia na ne fuo ngoi lai koe he e ta wha koe ia ka koe hono moni koe ki ai e lontu tau ki tangata pe e pe mahe toko tahai a koe koe fe fe lo tu mo kata koe lo tu ia ko au o koka kano mo e hui mo lambari koe o lo tu papai koe ia tō pao koe na tō mani te tau whaka uta pe ke ke ngau e pango na ne whai pe koe koe sio ke tonu pe ke ai na i o loto whare Na hoko tondo mo loto whare e huri huri koe a koe na hoko ke takalao. Na haawa he ngo tamai ki koe a. Na haawa ia e ua mo mea koe kia e o kume tamasia mo malfa. Pa mai na awa na mama e kawa mo hafu. Soko loto mama he koe kia kako o ngo i pea koe fwoi tamate koe na to mati pea hola koe ni. Kako to heke keme keisi ngo tamai koe kia ye. Kako o ngo i koe kia ya to mati. Ho haua ko to koto whakarere i tahi tini, u whanua whaka afo of, ka koe kau ia i engahe mea na fuo ngoi lahi i e, o kon mani pe e lonton pi oti ne ke stio pe koe kiai, na u loto mamahi api, ka koe no mo ni koe kiai, ko u hau mai ke konga koe na mafoki mai ai koe pe amboe, i ai na wakai mai na fuo relax e pute tau na tari hanga tono e kiai. Ko u lakapene ne eke ki mua koe he tau wau koe kiai, ko fe ia media, ka ko hinga ia na na fu i na fu fai a bit nga au a hi ta fa ko ia e ku pana pa to mi ke la ia bit lo ki fi a safety me la me ko to pe ko ki ai na tari ga i ka ko ki fi ma una to ke na ia ta fa ki pe press e pa po ko ngo ngo po ko me ko to na ta off ko no nga ka si yo o ku mi ko ki pe ko tari ia ki ho fe u e lo ton ka fo ki tu ha ko ta ka mi malo bit
2: Io a formalo tapito pisope o ku mahino a te u whakakakata tu pe ai konga koia na tatraho ko mai mei tahiti i met whanoa ke ke whakakato mai i rakonga ta programa. Na mahiro whaka te au a nei kai palani ai fulau ko ni ka koe ni whaka o tua ki ai na e whafok whape ko hi ko e connection ko ni mo family a Marianne eh? A Pepe so vale ni. He ko e ango e ku whakakau piso pe ke to e whoki ki ai o whakau akpe mo e ngai whehu i ko ni o whakalahi ki ai na e mahiro hino mai ka te au, ka pauna I kai ia. E hoko pe, ta folau, taua koe koto noa, he koe ki ta ilo tau pe kui fe ia koa tau masi. Pe taimi kona ta hua ke fai toka, na mai no opito e tau fo ihanga tonu pe ki ai, na e puli ia ia, aia o fonu musie pe tau hanga waku ake. Kai ke he kou tau fama alo pe ki ngai fotutu koto pe, ne ngai ngai planu tau fai ka koe tō ta kek ne whaka au. Koe ke ke toe tana ki mai ki ai kou lawe, taimi kona ke tuku hifo honof, ono ngahi kahoa mono matra kau pia ke lea hiki a I tomasi ko mao koe. Sai te ke hao ko to koto fale leheni kanai lako o mau kai ngā hangeha vewe o lako pe kuna ife ia. E sai, I e konga ko ia pisopi te foke at ka koe ke ke lawe mai ki ai o smahino e ongo na ke mao pia te uto ki foki mai ke o atu rewa a e konga hano tolu pia ta foki rewa ke konga mahu inga ko ia I e ta foki me tai tis. Lawe mai ke ke ta wha ko ia na e whakautua pe folau he koe kane I kai he kei ke ta, kei ke ta mā o tāte tato e whok mai pe ke sio ke whainga tā e ne tō koto I he fu la I musie pe mono waku hake kei ke ka whoke a pisope mālo apito
1: mālo apito lon tōni bako ka kawena I a whiwi mawinga apito pe a koe ke te au koe ki ai koe tari lota o tua ia ka pau mene tari e kulotu me taiva valu tolu o ave ki lusia e taiva iva tolu e ko kei whamatara I peko anu mawinga koe ki Tako atu ayo kumbo ui, uki hena, fei tuko toa pe tala no kato kateri. Kako mea koe na he, na ulo toko na sifaka papau pe yao ya, a complete quantity, eku tui mo falala ke otua. Pake falala ka poto. Ta hela tau kono mone o ato hela ato ato, haa o takai holo fufai toka, ka fukakai eku lau manno utanu. Eko fe koe kau ya, e ngai mea na e mai pika te au, a falala ke otua, e falala ke hoa ikima, te falala inga take. O ka peke toi hiki e ku falala mga ngawe koni koe kupai koe ni mehima mao mea o tua mea. Pero koe kauia e konga mao inga au pito hangi koe ne vave a ngawe koe kia koe ne kau mai o tua koe ai. Aia koe loto peke ke tua te a whakamari koe ni kiu whakamalot ka te koe lontoni. Paka malo lahi au pito kia te koe, koe hinga ko tō koni na ke whai, pe lawai ke ke whai hawhi ilo ngaki, mao ni pena talamai o kua te ka kai tonga o kuna I Tahiti, pe talamai kua kau furia ki kuna wiai, pe talamai ka kai te ki ha connection a kuia me tinki hen ki ai. Ka koe tō koni lahi si o tō koni mai e wholau, o ke fetu take me to taha ko ni ko pepe so vareni ko ko kawia e me a mau inga taha ko ko ke ko ko hana pe o tua to na ki ko fai taimi ko na na lava ngi o tau pota no taimi ko ni na tala mai pisope ko e ni ku ma u ai fai to ka ko ia ya tomas ko to taha ni na fetu take ni to ta te alu me ai ko wa mai ke to ta sleria ko ni aku o ia he tai ni mito ta mau inga ni ko le ko ti ko to pe nga he fai to ka motu a ko to pe ko ye kun ha o mau pe pe pe ka ia e ko nga mau inga pito pe ia ku fa ma lo la ia to de ko e pe fa ma lo ke pe pe i he nga we na ni fai he ko e kana e ka ye ki I le hanga e ei a toko nia, kane kai ke si toko ni mai o ne whai e ngasaka. Na si hanga pehe o tua I a ko hanga pehe ko whaarea ke tau polo kalamba. Pehe kai pehe ke to hike me mon whai o tua koe. Ka I kai ke kaua si hova e langa. Ka kai ke kaua si hova o mea ko tope. O ku maunga, unhanga o ku omi au ia ko Solomone na nere a kina. E to ele aiha taha po kautu e poto taha ia Solomone. I he koloa moe poto moe nau nau whakai natula koto pene a Solomone. Pea koe Solomone pene tu talamai. Ka I kai ke kaua si ho. Pea kone to ele a pe taha po to ne talamai. O ku whiri he tanga taha no hala kau whakatonu si ho ne ngai lau. Ko mea mahui ngai koe koe nei whai e whalala. Te mutui ta ele ia ke ta take o tua. O neo mea tō taha koe ni. Pe ne ngō ku inu sila ka kalau ke vāve me ngāwe ko ni o au mai ai tau whetau laki moi e pene o mai me tō taha ko ni. Pasi, koe ke taimi ko na tau uhu atua ke loto whaitoka. Ala, o fuongo I vede e au ia kukulahi pene hai whaitoka ko o si yau lalahi I muri me ngai whetu ko toa, ia I mau ina. Kako whaitoka ko ni na fuongo I pe e au ia ku. eu yai peha no momofi me pe de ne ku ye i fai toka ko ni tanu ai e ko mono i ko e ka ma ni o no tanu ai pe tanu ai me ka fai hiala la e ko ka wi e ngai me ai puri au pito ka ko e a u ko ki ai ko me ai ne fu ma in ka ko ko ki ai pe ka wi e ta fa ki se ko u fa ma lo la ki ho ka nga ko ia ko ia ko na u ko to ko ni na ne fai pe ne o mai e to ko ta ha to to se ko ngai me ia ko ko ki ai pa mana tu pe ngai me ku to fo fo la ke ne a fio i to nga o mai ka kai to ton mo to ko ta to ton ki ki ngā oi ke mea koe, he? Pe koe ta taki koe nā tau whai, mālo pēkia, kia mā tō ngā ne tam pēkia si kā ue, ngā whai whika ue lotu, koe nā e kai e lotu, ngā mō lotu, e kā e ngā whanongo pēkia si ngā whai whika ue, e poro kalama, e lai kai ke lāwe ngā kumā whai, whaka mālo lahi atu, mō e wawe au pito koe whai aha pē whāna, mā i tahiti ai, o whai ai ngā oi koe ni, pe koe koe kā uia e lontoni a fukonga maui ngā pito, fa malo ia e ta fa ko e kau ia e ta fa ki na usio ki ai e fu lo en awe ko nga he na to o atu ia na se mao te o me hen ki nga ka ta fa ki ki misi u me ta ko misi u me ia o ni e tonga ai ka ki a amana ki ko misi u me o kuna ia ai ko tonga ia kuna to lu ia pe pe ko a mai ma pe mo no ho a ko kau ia nga me a ma inga au pito ia si o tau tonga mo yo ngo ko ki a tau to lu me nga fa ta ko e fa mo ne va ve pe ko au ni na o ko ia na ka pe ke ia ka ko ta ta ki pe o tua ko fa fe ta fa fe ta pe ro ma ri o ki ai ki nga o ko ne fa ka ko ia ko tau tan ko fo ki a ka te ko lo to ba lo
2: Ia te tuku atu pēwhi ui koe ni a uskapata koloska te ita maka pa mo ne vela ko hiki whakakata mai te whaku ia ki mua pata unu ki he foi te whaku mahu inga ta i he konga rakita pro ka maasai. Nei mahino mai e whiwhi alahi koe e founder koe manager koe e Polynesian franchise aia nei hangi ene to oa ene whiwhi a ne lawe i koe whiwhi ne Australia fo ene whiwhi me bonda e aia koe a koe pule koe ne ilo mingi mingi mea koto pe fai toka. Ai koe fitu taka mire ni nai. Alonga tonu peo mao e toko tato tonu sai. I e taimko na tau iloto e fai toka nai mahino mai ni. Ine fie fia mo ne ulu toi a mai ni tokanga mai mo ne pehe ko rak fofua kakai tau tolu. Tau kwe kumi ka Thomas. Hiri au, ta utu ia me fu historia ka kato o Thomas i koe mene fifia e sai. Ana te ai konga tahana ufatonga episope, na kai ngatai ose Thomas i ki mua pata umawahi mi faitoka, na ne toi ave koe ke ongo Lucia e toko ua, aene fi lave ia pia muho ufat mo ngawe. Sio ke connection koya. Ki lave mai ki ai ki tapako ya, pia muho toi ki lave mai ki he, ki he fo imo onia koni toko taha koni asveria, o kune ilo i mingi mingi i mea koto pihi fai toka, aena ni whakahoko ka kitawa. Ka fokia ki mua pata fokia teita maka, pia mo ne vela. Malo pito sope.
1: Malo pito lo ton to ka we ko kona ko ni oksia de ha tala no ke be fa hala ba me ai ka mole ke mama ka ko ere me to ta ha un e ko ne ere ba ya ki ta fa ki ko ni his a linguistic and a historian lo ta ye ere ta mo historia ko ere ko ne ne fa ko fa talu talu e ta un ki ai ko fa talu talu e nga o be ta un ko ki ai ko no ki nga ko a hia ko fu fu a ahi ni hata ki si to masi ko fu fu a ahi pe tu i e historia o ti ke ke alu hata ya o ahi ga to masi pe ko te tu lava ga nai he ko nga ko ni ko i ga che ko ki ai ko ni ma ni ga na na fu fi fi na fu o vale o pita u ya na na u fa ka u ka u pe na alu fo no no kumi mai ai masi ni fai ko he ya ko ni ke fra to tolo e na o ku more vaka he ko historia ko ya na asi mai pe i he i ta u pe ko ya ta fa ti se ma ta ka ta u pe ku nga u ere va pure anga ni ke fai kumi vaka ko ya ngai na me ko na fa kas ko he pe pa ko ke na ngai me ko ka ko me ko na ma nga ye ko he ne fie fie na fu wa le ya to ko ha na me ko na fu fie ai na ne amanaki e atu ai ne press he fie fie a le mo ya ye ko ye na de ki ai ka ko tau ki ala to tau do ko ke ki ai tau ki foi hu fu galo to fa le atu ko ye ai o ho ko ye ko me ko se ko da ne bu ki fa ka fe u ye pe ka ka ai na me ko ha ko ai to ko ta ko ya Pake kau ia i ngai mea na nau. Na fu o vare nau koe ki ai i hene pēma i koe ni koe fua fua kakai e ki mou tolu. Pe koe whakatalu talu ia oi fu i whaitoka koe ni. Ha taha koe ni ahi ahi ia. Kana e kakana nau pēni au. Man, kala na kiki hawa taha ia au mao tau mas. Koe tuko e na ala tohono foka oia o James o ala tiki ai. Pe mate a Tomasi e taimina atu i kiai. Ko ia pe ia tu ko ia. Kana te ikai pe ke whakotu uia ko ilo a Tomasi. Pe a ahia e Tomasi i he kāinga tonu na e hoko kia e keis a Tomasi. E ko kau ia i he whakatalu talu a ene tu ko ia e tu i ene pepa historia. Ko e toki fua fua a ahia e o Tomasi. Ka kau ia mea mea. Pe hunga pene fie fie ne tamanga te au. Ta ki alwa pe mua si e ngo tama koe. Ngo tama na tula tatau mo tomu. A ngo tama koe. O atu ko iaku, ela mai e ngo wape ne tamanga te ko here ako ta instruction. Ko hingo e ngo tama koe na ko ngo eik tau. Fai hia na na hola mi lusia. O atu he tama ke, o puke ai, o ilo e ngo tama ke. Ai, kake, e fai ehe apena na uka ko tau tolu, hatau ngau he ta fai. Na tato toko to, masi. O no mo ni ko ki ai ka kan to ka ma wi ngai e ko ngoi a ko e CSP ai to ta ha ko ni Elizabeth in of Australia ni I don't know ma o ko vo vo ka kai pe ka wa mo ia ma no ni fehu la ki ka te au ko fe press but no press at all ai ko fa ka ko nga ka ko ia ki tu ke fa le fa pa ta ka ku ko me pe na ngoi ko ki ai ka ko fo ka tu ha ko ta ta ni ma lo bit
2: no bit pi sa fa ma lo la het ki ta fa ko ko puni puni tu pe ka le ma hino ka te au mo lo e ke ngo lo sia ko pa pa le ma ta ta ka na ne ho vale o pito ho o hanga li li o lo sia ai un tanga ta ka ko na ku ki mention ma na ka wi i e me ma in ka ke ko fa ma lo la het pi sa ki ta fa ko ya ka ta ki ko lo smo ka te ta ma ka ba mo ne ve la ke na ki ta na ma e ka pa te fo ka le va ke o fe i fa o si o e ko nga ura ke ta pro ka ma ma lo pito
3: ye ko fa ma lo tu pi sa pe ta pe ka ho ina e ve la Koutu i peko ke whanonga mai onewela kakwaha o whehu i pia tuku mai rewa i he tainimi onewela. Malo.
2: Malo, Vela.
4: Io, mamma, kuto e te vita la te e tope, peito. Pepe te vita e kulea kwenye.
3: Io, o ksai pe ia e Vela. Oa pete ke whakaspika o telefoni, malo.
4: Io, por favor, bore a tupe i e palparema ni hau kare nai. E poi dire che te ba un petaula di bauto che te che ba un auge credio. Poi la auge la ti cucilan. Ya alu e fo ca cau cau. Lo fa ma po po di bauto e poi credio. Ya dai tu pungai e tau te lo guard ta poi o tua che quel lotu dai fai. Ta po finangalo e lo tua che ha me. Pau ki hoko ia. Fua malo e. Ki fui mahina e fua me a wale moni. Kau moni e. Fua malo fai e piso pe. E gaine ko uge ina. E ngā ue kono fua hoko fu fatonia koe. E piso. Kau e mea kouto kanga ki ai. E moi kau whanongo. Ko mea ni. Kapau nai hoko e mea koe ni. E nga te historia o tupu hake o tala mua na ke tupu se roto pare si astonga. O fehu i. O tokoni lahi au pito e ui ai o tua dai fai ka koe ke te siti me roto pare si astonga au o ke ta utu o e tuunga o piso pe e sasi ofo toks. Hange ka te au tokoni lahi au pito ho tuunga. Mola kanga koe bisope ni siasi koe ni. Ni hanga whakabawe. Ta pame au pito. Ai kone tsinge ngahi ngāwe koni u te whai. E tapa kehe kehe. Koe ngāwe u te whai. Ngai whonua kehe kehe bāmati. ngāpi sope ko kusio ko hieni. The greatest award ti koe ni iho o ngāwe koe ni whai koe ni. Maka tu unga ia he mea koe ni. E te kapana ko tupu hake peko, koe tonga pia ke siasi, pa ke hoko peko koe whai te kau siasi tonga. E vāme nai e ngāwe ni, e iai hano palo parema, e ngai se kauraki holo, ngai funua ke koe ni whai ai ho ngāwe. O ki whewe a piso peke ke whakamala ala mai fo mori mori koe ngāta e. O patu o tala noa he maari e lahi a ngāwe whai. O kumo whai pia mō hena. Mea pango peko e kai ke fu usai e ku telefoni. Ako kakea te au ko maari e ia au pito. Mange koe lau. A pau e ilo he kau ngāwe ni a e kakai e kau whanongo a e tokoni e ku whai e uheina. Hangea uheina fu angelo omi me langi. Koe taimi, he koe ngāwe mō whai whapāna. Ja koe toko ni lahi. No hanga he otua o omiha loto le rei ke se sinemi. E ne hanga toko ni. Ka whanonga nā tau whai mai he tau ngāwe koe ni he rei te omo te wika. E ne hanga whakadau. Se koe maina pene wha ko ko ke a o koe ke tepi. Ka koe tokanga tu ke ke hanga ngō. O tala mai ane pe, na ia ha ke ke ka pana ke pai kau sa stonga pe ko ke i loko ia ma ma. A ko ma ia no
3: ane. Vela, e vela, vela, ko tui pe ku mahino ho fehui, ko ui ko tau taimi vela, ku fehui. A ko ke hanga o mai ko hui ko taimi. Ka ko, o whaka ofo ofa au pito ho telefoni au ho o mai ko na, te ki toi whanongo pe polka ma whaka ofo ofa au pito. Koe iyo fa fa fa pito ongo le rei pa kutu pe fa mon pe ka wei na pa mo mo pisope koya kata foki mai vela kia pisope ko hui ko tamtai mi show tepe minite ta ni malto se uye ua malo iyo pisope kama foki ak
1: malo bito tene vela kawe ni a fenga fe hui o ku o fenga ta pe gita ta pe ko na na pe wa hasan tungu a pe ku ya me utila pe ta ilo a pe to ka ta ko na fai ko he wa ko he ngo ta mai ya ina to e fa le fa san san di pe pu na va ba u na wa ho ke na folio ko na bela ilo ki na wa va ma wa nga ko ngo ki ma tu a ta ilo ana na mui mui si su ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko e ko fa fetai vel tari na tonu de ko ka fa to ko iai e ko nga no fa va ve en ha me ko tote ia aki nga o ko ko ne fa ko iki ai pe ko e ka ko no ma o nga ia ko iki ai pe ko tari pe i ho o feu i ko ke te au io ke ka pa una u ke se sto da tai na u ma ha o ko se tu ata ti ndu kure ka tai ni mi pe ko fe ia aki ko lo ko ki ai ka ko i lo pe na e ai pe ne fina ngalo na e iai pe ko e ke a o ke ke tu nga ka hon ki ai pe ku ka e fa to ngia ko i ai ho no fa ga va ve pe ka pe ke te ya po tu nga u e te na pe mai ka ko e ko ka o ai pe ya e ma tu nga ko ya ka ko tu i pe na hange ko e na ta ri ko ko e e moti ki ai tu e seta mahalo na u pe ko i ke ta pe pe ko hange ko ya ko si u ko fa to ngia ko te mahalo na u me pe u ya ke ho ko fa to ngia ko ni me la kana ko ni ku ya te au ko ya ko ko nga pe ya na u e fo nu nga pe la ve na ko ni ka fo ki at ko ya ko ta u tai mi mahalo te vel
3: e o fo mahalo tu piso pe ka ma fo ki at u e na mahalo ko to o si ai tali a piso pe ke ka ve nga ko ni te to ko ata ha ko fe u mahalo u e na
2: Malo pite te maka pa malo te anivela. Ko iko tau taimi mi te tatolo ko ni. Tu ate fehu i maho inga. Au pito pito eni pe a kapau e lava peke tau ki o vati i pa Sai, episode na ke fo mai ko ia i no sila me taheti. Na e iai ho fe iloa ki pe a moe tangata no sila. Ko ia ko Dr. Scott Hamilton. aia na ane whao ene tohi ko ia whikau aki pea mo ata ko e Stolen Island, eh? Io. Na e whaka whakawhiwhia me whakaofo a ene whitutaki ka te koe ta ue fiha pea ne lava lewa whou mai no sila o hoa e tahatolo pea mo whilo aki mo tangatani. Sa ene o si toki tāna aki mai kia o ne vela. Na no anke te wako ia i ho mo whilo ngā aki mo toko tahani i he tauhake tu o tahake ki no sila ka whoke atu pisope malo.
1: Malo a bit wakawe nā te hui maui ngā bito ke whāsiu ki ai. Ko e talupe ngāwe a e toko taha koe nīga ma historia. Pea nofu fie mao a bito ke uwhetu taki mo ia. Pero ke tālu e me he me he wāwhi, me he tau e neono au mai ke he tau ni. Oku tikei ke ma te ilak mamo skot. E a whai holo pe, a tala noa mo mea pe, a takoi koe koe ia. Koe pe ke ma a skot ke, whai pe fitu tāke a vela a taimi, koe pe ke ma a taimi a whai a maari. E a uki he taimi koe ni ki mua pe ta alo, u fitu tāke mai e toko taha koe maari a o skot. Koe ma pēsi e ni, ma pēsi ta hape ma o e Facebooka. Te koe ka pe kawea e ngahi tala no pe, hange ka nekai ke kau mai o tua ne hanga whare to tako ni fitu tako mai kake. Te au ke taimi na e tohi ana Scott oku take i Tahiti pe. O ne tala mai kwa te au ko au Scott Hampton na ufawe tohi. Te ako kako iaha take i taimi nusila ni heni peta whilo. Kake, koe kawea he mea whakawhiwhia apitu ke te au. E fra vi fia pito na tam fra malo la het ka vela to ko na ne fai ko yu ya ko ko ta fa ko ni o avia o ke fitu ko ya te ko ko ha tu ku nga ma natula ma ha tu ko na ya ka ko fi fia la he la mari o fitau la ko skot te ko ka u ya me na ne fu o ho vale o pito pa pia ke na ke au ka to master mai ka ta ki te ki i la o ya te ki au ka to master ko pu fai ta hi te ko ti ki wa wa ka to master te ko ka u nga me e ma tala no nga me le le ko to pe pe ni tala mai ka te au ko se fitau la ki te mo hako o to masi ne punangi ki nusila na fu lo ki ai mi tas me ni e te nanga le ba connect au pe mo to ta ko ni i tas me ni pe ke ka u ya i me ma u nga pe te ia na e fai e fu lo ki mo to masi mo tala no nga me ke ko to pe ne a sorry mo Scott ya e koe pia ni ngahi connection a ia o kunawi he ni mo Peru e whai e toko ni mai. Ka koe kāwia i a mea whakawhia fia lahi lantoni. Ne ngō pēna e o atu na tala mai ke o ke feitu ke. Pe o tike ai pe whaiku mai e mai pota la noa ia ke feitu ke. Ka ke whamalo ka vela ngahi toko ni kotoa pēne i ai ton. Ka koe kāwia i a mea na whakawhia fia lahi. Ko whetaula ki mo Tomasi pe mo a o ge to ma si pe wa ma ge to ta ha ne hike story ha ma ki mo tu ka o ye he na he me fa ye pe ne o ma ye me fa ma ye to no am sa to ma si to ko he ke tia pe ko ka o ye ye na hi me am ma ho in ata he ko ka o ye na ka te ke o ma na ke te ma fe ta ra ta ko ye na to ki si o ma le facebook a si o ge ko wa ka to ma o tu un ai a ne fe tu ta ki me ka tia ka ke fō mai no sila ni a pong pong i te maumu hau ki tai ko a wente i fē ma fē fē tū ki ta fē tau rake ai ko ka ui hambea whaka fie fie ka te au e lontoni ai ta whako e ka whoke atu kako e tau tai ni maa lua bitu
2: kai piki mea ko tokan ki ai i tai miko ena e kono na tula whoki e me ana to ton ke ha uia o tari ta hua i marai wakapuna kana nehanga o mai fē tū pe mo taimi ki tau alan ki ai. Pa malo pe kon vela ki in offshore ki Walkworth, eh? Da. Pe ko taimi kana tau ki ai nai. Pe tala no ange pe nai ai ha o pakaka pe ko ha o tokanga ke te whakoe ni. E ko fwoi konga mahu inga, e fwoi kawe inga koe ni ke muftalak mo tota hanzai. Na tau o atu nai area ke tau o ke coffee shop. Pa taimi kana tau parking he coffee shop. O tu koe pa ke tātu, o kua ia me whetu ke, across the road, eh, ki me hotel, sai, e ne lue mai koia, pia mo haure wai ato e taki koia, o mo cross ke ta whake taha ke hotel. Sai, koe ana koe umakai, na hangi ha fui here uhila, e ne cross yolo koe mo koe, hangi ka te au ia me, koe puma o ne vela, koe piso koe koe, koe kuna cross ke hotel, pia mai, koe mea koe ni tau tohan ke, koe kuchoko, o mai whetu ke, taki ki fituke ko pai ki gotu ko se ana na ku ha mo ta te ta mai ko ike malu episo ko te ki te fai para so ti ai ane vela na pa malo lai ki te fa ko ya ta ko na musio po ta le le hotere pa eta la no me ka ke ta no ke kon ko ya ko ki ta mi episo pe ma inga o pito pito ko ha ho ngo i na ke ho i ri fia ange ha ko ya ka ka ta to to me ko me ma ho inga fo ko ki nga we ke ai ka forget malo
1: Malo pito lo ton pe gana fi mbawinga. Ko hae ka to hi pia kai ko hae mea mai kare mo ka wangelo tapu ku fai. Malu i holo pe kai bel ko fai se o tau tau hi mo tau malu i. Ko na mon pe iana ia na fu. O sina ngoi pe iya i na si seni mai mo fe tu ke ma tau tu ema. Ko hae ko ki lo to me hae o na kota la mai pe fai lewa ali riu me ke malo. Na ma hua to ko ki mo tele ko ta hao e pe o na tau ta la mai mea kotoa pe ki ai. Pero tai mo na mahu ma ritua na ye te au fuka uka o te ta uto si tua ki he hori si ka kato ka mka mtala no te kake ko ka uia i he tafuna ke huri fia na uloto toa pe uia ki a e toko ha mea hoko ma mea na ma ube fuka uka o ma uloto la ke fai fi loa ke me toko taha koe ni ma uia ka te au buka ha ta faa ke koe oia kuia he Pero ka ato nga mea kato pini whakai kai mo mea au ka mau fonga e mau alu i loto o ata kongi ni ilo ikai. Pero nga mea kato pe anga si mau. Kai kei ka koe ka koe tuunga i anau i ei ka ke fokata kia ngotamba koe ka koe taimi maalo pita. Ka
2: foki ka o nevela mo tevi tā koe ka tau e tau mi te ono. Na e ka kato ai mea na ke fie ma u pea mo ia mo koe na e lava ka kato iho mo foi tā noa ma na whafuana mi hoa e ua. Ka ia ke he taimta tau pe na ke fie maare pe ki ai pe a kakato, koe hareva ai konga koia i ho motu pe mo Dr. Scott. Ka fokeat.
1: Uia, maala me koe, koe kawene i he mea whafifi taha ka te a koe ki ai. Pe kula wareva ke ma fie ngon ngoi. Koe mau inga ki toia, pe kuma fuko nengo ke i tam sisi kuma ye, matu ke matata maua, koe si hange ea si o ka te a i fori o, mga i me koe hai yao, mga i kato kato. Sai pe kone ngahi tohi tohi olo, ai e koe niko, fai koe ngau me aia, koe humai toko ta aia, ai koe na koe pe, ai e koe toko ta aia, koe ne lau eia. E kai pe ki hawhinga me e puri, ki ai pe kata aia, e tohi tohi tala mai ki au, o pau pe ki fitu ta ki mai toko ta aia. Ake pe koe na omi e i meiri mga i mea. I e pō, anga me koto a Scotty koe ne whamatala ki a te au e mawhiroa. Pia hau whamatala ka Scotty, ka koe i a te au. Maalam te ka whukatu ke ngawa maalam.
2: Kolosa te
3: tamaka mo nevela malo pita. Io ko fa malo atu e pisope pe pe ki au ne nevela pe a mo wena. E pisope ko ko ko to vita to ki minite fa tolu, Ko me ko tokanga ko ki ai i se polo kalamani ku mahino foki. Ku ma wa Thomas, Ma pa mo. O hange ko ni ku ke lave mai ko hi pe ku i fe pe ku i fe a kainga tonga. Ani koe na ave mei ata. Kukuyai pe foke ho lave mai kiai kui pelu. Ka koe, koe mea koe kousia koe kiai i e tapol kama koe ni episope kumahino ia. Kuea hao mau koe toko fiha ne ave pa mei ata. Pe hange koe ni, koe ne lava e ni, koe haarewa polo kalama koe kuhoko hange koe lave koe kiai. Teke kumi kia kinau tolu. Pe kuna ife ia, ke hange kono whakafoku i koe atu pou ata mo mea, pe ame hemisi ume kona mi Australia, ke whakafoku na dolu ki tonga, ke na o toko tole rei ki ai, mo tanu ki na dolu ki ai, mahalo koe ki mea peko toka ngoi ki ai, o hange koni, ka pau kui pelu, e hoko te ngā ue, ke whahinga whangamoko puna ki pelu, mahalo pisop. Oye,
1: mahalo mi te tamaka koe ngā ue hoko mai, pe koe ngā ue koe mastala no ke ai o au koe ni ke tūnga o kui ai koe ai konga koe na nau e ki motu koe ni ko Koko Island koe heni. Ko no moni ko Koko Island ni lahe pita ngai ufai toka ke kehe i ai nei o me kakai ke. Koe fui toko tolu walu o si mao mwe feitu pe mwe feitu na nau hake ai pe koe hoko atu e ngā ue ki ai ke toko tolu walu koe ni pe koe Koe mea ia ku lama ke te mita, koe hoko atu e ngā weiki ai, ke toko tolu walu ko ni kako hia, ko pau mape ke whinga ke pala nise u taimi, ko pau, koe taimi ku lahe ngai folau na te mamai ke folau ki Britania he wike, fuku lahe api, kako e kau ia e moku taimi iyo, ko toko tolu walu ko na e mo ui, ko ia e mui mui atu lewa he polo kalama ki ai. Pe ka whainga maari e ke mo mai mo vela ki tau e piki pe luna ia hata ai. ka hono hako na wa o na to fe to valu ko nga we tu ko ni fai ka fa mala ala pe mu ki mu na pe he ka ye ko na ma ki ta hi tu ko ki e io ko to ta ha ye mi ni wa to tap e to hi va ko ye na avi ki mu na la ve ma to ta ta por kala ma ki mu ki ai ka ko to to valu e mu mu ya di he por kala ma ka fo ka tu ko ya ko ta ta ni ma lo pe
3: e io ko fo ma lo a tu bi so pe e ve la ku to ya ha me a te ke to ta na ma to ki ni te u a ve la
4: Io sì, ma ho capito che ti dico. E vi so che poi è stato anche con un dopo fissili, ha una da una che si andava a fare a coi invece che a te di sì. Ma tra l'altro sì, io che fu un tocchi da io a tu che a te coi. Ma un feo via. Le crei mi la paga e un bea con da te fai. O io che ne fanno con peho, a si io in qua, si io io le mie anni. E ho lo mui. Ma un sì che ma io che ti dico da i due i tai ti. E fu un avvento qua che andava a sì, per cavo là. Pero veo que hay, vean, que este uno a un otro hijo es, para malo a tu agua, o tauta un aquí, pues ya nada, que hay que vivir, a lo que ha caupado aquí, que toma un pasi, es vea que hay, ¿eh? Ah, una tago de tele, que hay fallaco, que nadie me ha dado tu, que nadie no fue muy yo no tu, ¿eh? Ahora, mira, ¿dónde está? No fue que aquí, piso, pero...
3: E o que famalo te vela, bisho pe, kohi, famalo popo ima ya pe, mo si me akono kore ka ne vela, malo.
1: Malo pito ko ko ta fa ko ko kula me vela ke ai, e ka ta ko pupu tu a pene nga ko o ko tu te ke ai. Ko ko nga pe ye ko to ta storia pe ni ko ke ai. Ne fa va nga pe ni a de ni si e programa me ya ka ko tu pe o ke ai. Na ya pe ni a se ni ta ya ke to ka nga ke. Ko Ogo malatu pena e na e fai pefe ta roake mua pe mo kusi e ua fe mene le lave maike o mau ka inga kane kene kutoka ngang kia ka koe ne konek koe ni kia e ugo ilo e na albedo kota koe ni pa kawa i pe e konga ne ase nita e alo o fai e nga alo koe ni ki tohi mo historia pe a koe na e fai atu po ata mo palo ata pe na elea i e toko taha koe ne pehe na mai kau palangi kau tea ki ni whaka maa popo ta historia e tonga pe koe atu ngani koe koe kau i he konga i e na iai Toko whakapapa ia pia si kau skola le leitong, nena hui ki historia, ka koe, koko tahani nene ala sia, sia mau kāinga. Ka koe, koe ai vela, koe, koe, koe, koe, hono mouni ke na iai pia ai nei, tau mua ia mene ase nita na hui ngai nei tonga ai. Malo, bit, kau whukatu kai kota taimi, malo.
3: Io ko famalo atu e pisope famalo ka weina pe pe ka ne vela ka ke hoko to tonu a taha ko me pe ni taha te o atu hata ki foi fasi ke tau ki malo lo ki ai ospata to foki mai leva ka pa ke lo to pe ke to e a frausi a ka venga ko ni pe ata to ko ko leva ke tau ka venga ho no a fra fofa pe e pisope ka o atu a fasi ko ni ko e ka pena ni o fa lo to pe hange pe ko me a ko e ka venga ko e pong pong ni ne fa ke tau lo tu ke kawa siho wa he mea kotoa pe he langa o e whare ka lava ke mau ha haola koe okurele i e pishop e, koe taumua ia koe a moe kaveinga koe a ai lotu he pongpongi ni pea moe vaa vaine koe ne o mai pea mei ispite ki isileri kuo mo ui e fu vaa vaine koe a he ngahi ahoni koe same fitu hi vaa vela ka, kau atu e ai fasi koni pe ospital to ko atu ma ki mo tolu ko to ko ni mo me mai ki ta programa i he ope pe pe ke nga lu ea ate fasi ni ba ma au e la tu a niwa le polo pe pe fo ka fifi da leone hai ni costa pe pe ga me a leo pe mo senti la tonga mila Fifita Michael Pita Halalilo mo ka fono le tio mi tanedi ni afkalonia se a si eseni a tavo pe pe fo ki ki a komise i kaloni mo kalto fkapa pe mo le koti tonga ai ko atu ai fasini pe ma aki motor pe pe ka Samson tike Paula Tatafu Freti Pani ki pa Amastoni pe pe fo ka sa taione wate tolta amasaia topuluka pe pe ka kiko a fulmano Paula Leveni mo anapopua pe pe ka lo kantani pe pe fo ka sione mo unga Steven Moataane, Fred Fonua, pia motase ni ulakai me ka fauri lori kotoa pe. Ate fasini, fanaho poate, ka pau mousi fanongo mai. Pia pehe ka ki moutolu kotoa, ka pau kuia ha moukonga ki ata ki famili koe ni usi faike ngā ue koe ni. Ko ata pe fasini pia maa ki moutolu i he pongi pongi ni. Koe ofaloto oeni pia me he kapena atu e pa magmotor pong pong ni malo

0: ne sei mai e ko ya lu ya ko e fo i fa amu me manato e ta was ma leva la lo ta ko fo i mo oni o loto ko fo nu ya e me ofa manako e manato e ofa me manako te na fo no ofa ta te ta ko ni to e ka me te man ma a he ni ho ni ko la ve mai ni nai a winsta toi be ko te me ko man ma a ke te hange ko ya ke te rava puna ho e ka we ngai manat lele pa ko tu e te ta maka ko e fo i tau mua ia e fo i hiwa ko ni ta ko ni ni mo ko i mana tu fo fa fo mai mo he te nis ma te whakao kau e ka fo ke ati vita malau
1: Ia ko fa malau atu e ueina pe apihe ka mo tolu mo kau mai ke tau pol kalama ko ia i he pong pong ili a ka pau gwe ha o fo i mana tu e misa watikini pa toho i ake ko i ake a fo i mana tu ke i e fo i fasini ke tau fanongo ki ai ke mo tau ilo ki ai e misa watikini ka jehe kaku ko me pe ko ko mai no i ko hanga to o mai e pong pong ini ki tu i fio a kakai fefine pe mo ke ka tanga ta e ka watis ko ya pong pong ni ke ta fa no ngai hanga me o ku te fo o hanga ko ya fo o e por ka mai pong pong ini o ku ya no ta mu a pe ko no ka veinga pe ko no fim o por ka mani ko manatu fo hiva ko to a pe ku ya me ke te manatu ki ai ke te manatu ki ai. He kua ka whahinga hana kua ki nga wā mea mai nga tōlu ia ki nga tōhu ia ke pēha. Ka kuna u tokoto pē o whanongo, o whanongo pē pē kua e nga manatu. Ka kua mea pē taha kou kore kou ka mō tōlu ke ewe whaha manatu pē manatu vale lau. He iku ia ki hene kono tā ia ki kita ha. Ha mea hangi koe te whaasi o koe ngai mea kutuku mai koe ko ino pea uia koe whakaori eh? Ngai mea kutausi o kia i he Facebooka ka koe whae manatu ia pea lau ia ke toko taha koe a o ilo ia koe he hoa taruai pe ene lau e ia kupu i a lotu ke pehe ko ene lotu ko whae ngam kaka ia ku uia ko ton ke ta i pehe ke lahi au pito eh? Tamai misa wa tikini au kwa hane manatu ana. Ayo kubu hao hao au pito pe mo uya a misa wa tikini uheina. Ka foki atu, ko uhi ko ta fika walu ko he pongpong ini. Atu ya kasa ini vai pulu. A fika walu ko he pongpong ini. Ta fio ke fasi ko ni a satana liko liko. Ka wani he fasi maari e manatu ki ai. E maari e manatu ia ki ai misa wa tikini. A satana liko liko e uheina. Ka foki atu kate koe. Ke tuku maha whahinga ke awe kia e tau fika walu e pongpong ni malo.
0: Iyo, malo pito o teita masu a te peni a kia misu ka peta whinau. Malo pito si i kau mai me St. Carlos, eh? Mana tu whafo whapi. Ko Amerika atu nau a pongpong ia e pongpong ini unau kau mai kita programa a te whamalo lai. Ke filina e Jean me Los Angeles, poko loto ela e malo sena kau mai, pe fogetangata ko misa watikini. Ko misa watikini au. E toki hau tātaha mana tuia, e loto ngā pulu karama. O whātu, misa watkin ka koe, loto Amerika. Vrea mi mo tō puakari re no, ma lo pizzo ka o mūtika tō mama, pe a tō e Winstohi, o fune te fia lahe ai pēki o mene ngai mana tu, o fōu mai i hafo i mani puna, e. A pe fok of pe mosa voice, mo tō mo i lokawa mihara tonga lewa, a ia pe mo, o fa pe mo ke a ame kihi e tau polo karama. Kato sio te vita pe kwa i hen, misa watekin. Ko ia, tama e misa watekin e te vita no manatu e. Ai go lai lahinga e manatu o fatu te pehe rewa ki a io ki Los Angeles ki a Keflina i Jen maro se kame ki ta programa pe mo win tohi maro pito si kame ki ta programa o pe wa mai a viola sanaria pe mo fa ono greka pe mo grupo e kari ko ma vatangi a to ko ma mana tu fa pe to ko mai ki po programa ka ma viola pe a pe fo ki se la of ka mo klik ta no mo vita people o fa la hia tu ka mo to lo maro se mo a mai ki ta programa o pe wa ma he he hina fa tau kloski Weringa Tony Mirika Matavesi, te amo chana, fot aika, malo se mo a amai, kira ko fama. Fuga te vita, malo.
1: Io ko fama lo atu e huina, eh? Fenga maare ko ni ko uange, te ama aisake, aisake, atu fenga maare ko ni ma auke, ki tana ki mai, fefe tu e polkarama, pa kakuya ha, manatu, tuku mai ai pe, malo esake.
2: Malo apito, no fenga maare e te vita mo hini, ko fefi a vide ko toko to pe ka o he ka toko to ko fanno
0: ko ya sa
2: ei
1: ake
2: yo ko en
1: yo
2: ya
1: ko ha ho ko ha ho va kai ko ke tu e por ka ma isa ke
2: yo ko e ka o ne bo fa ho va vite por ka ma da ki ri ri ko en ke mana tu o to ko to pe o ka ta pe bu ko ho fa i ha ta por ka ma ha to ko ni fa ma no ta mo wa por ka ma po po
1: io ko fa malo a tu esa ke malo a pito ka o ma ke ta por ka ma e pong pong ise ko me a ka esa ke ka ka ke to hi ma sa ke o kunde a ta i ma telefoni ta i ma telefoni io sa ke ko e ke ko ka o ni fa si ko ni o ko ko a me a ka sa i ni vai pulu a sa ta na li ko li ko e a nga hi me a hen e la hi a pito ke ta u ma na ta to ka esa ke e ka ko fa malo ka te ko malo a pito ka o ma ke por ka ma i he pong i pong i ni ka ke Ko ata pe pa mo fasini pe a ma aki mo to lo koni ka Samson Tike pe a pe fo ka Paula Tatafu Freti Pani sa eta ione wate tolta o pe a mo amasaia pe ka to puluka Kiko Furimaono Paula Reveni mo ana popua pe a pe fo ki ka lo kantani Sione mo unga pe ka Steveni mo ataane pe a pe ki a Fred Fonua ta seni ulakai Paula Moa pe a pe fo ka tevi ta manukeu pa mo petelo olosoni Aisa ke ko ato ai pe fasini pe mau pe pe ke family te he kan motor ko to ta lo tonga nga ue i he pompongini motor ko ia fana ho poate mo me ama ke ta por kama pompongini ko ato ai pe ai fas ko di pe ma am motor ta ta pe nga ue pe mo nga lu pe ko ta fika valo ni ki he pompongini o ato e kasaini ko satana ligoliko ko e fere a me ke ta manatu ki ai malo

0: Oena, pia pefo kaufanongo, aia koe tau whikani mai a ki he pongpongi ni, eh? O atu e Luciane Lavulo, pia pefo ka ese i he pongpongi ni. Ka ufoki atu oena, koe ha o tāna ki mai ke fasini, malo?
1: Ia, a whamalo ta pide, o te utakane i mamari, a hiwa koni, hiwa i he, tamo sens ka ko Luciane Lavulo, ko fui hiwa koni kata, o ko hiwa pene ku o sia na maheli pe ia sin tan to kilao ai o ne ha fa mana to ko ki mana to ta fa ok ta to ki hiwa ko ni mari a pit ko ta la pe ko ki fe ka o pe ki to nga mo to kilao ki na ave e ne ki fo ku ku valo e pe a ko e o ku fa pa to ne fo hiwa ni te vida he ku o sto hi e puka e mana to pe to vete pe he mate te tok ngalo awe fi maratu ya maratu mari me fo hivani o si matang to lau a pa to fo malo pe lo sen la bolo to kuma hiva mari ko ni pa ko tu pe fo malo ke na to ko robe la ke mo a ka mai i he se to na si e ka na hiva mari o ko ko ni te ko ya te ka le pe ko ta ke hen pe mo win sto ma pito malo malo e fa a pe pe fo ki pe amo ke flina i gen ni loto america ke kamen na to i ro malo carrington we kite malo en awe kon si kamen mutator ko ya ka ku ya e fo malo la het a i ka fo ke tevita malo pito
0: io pago fo malo fo ki we na ke fo malo pe ka keni ki a keni pa me ko tu pe ko ken mahalo pe america taknek malo pito keni o kau mai ko ia ki proklama i he pongi pongi ni pe a pe fo ka mo tolu ko toa o mo ke i fano ko mai ki ta proklama i he pong pongi ni hange pe ko ko me ko ku la ka u na mana tu ko ta ka u atis ki he pong pongi ni o fe fine mo tangata o fa ka va pe a ki na tolu ka